Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azərsat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Baş prokurorluq və UNODC terrorçuluğa qarşı bircə mübarizəni müzakirə edib. Alban Udi Xristiyan Din İcmasının üzvləri Gəncəsər monastırına səfər ediblər. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan dili milli suverenlik və insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair və rəqəmsal suverenliyin qorunması, dezinformasiya, defakt və manipulyasiya texnologiyalarına qarşı hüquqi və institusional mexanizmlərin gücləndirməsi sahəsində ictimai dinləmələrin sessiya müddətində keçirilməsi planlaşdırılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Hərbi Polis İdarəsinin əməliyyat imkanları konsepsiyası bölüyünün ön əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub. Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib. Prezident

0: Lənkəranda antitesar və istihlaç pazarına nəzarət dövlət agentliyinin sədri Elnur Bağırovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilən rəqəmsal dövrdə etimadın qurulması mövzusunda istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və mühafizəsi üzrə beynəlxalq şəbəkənin növbəti konfransında və yüksək səviyyəli görüşdə iştirak edib. Tədbirdə süni intellekt və alqoritmik bazarlar, həssas istehlakçıların müdafiəsi, transsərhəd əməkdaşlıq, eləcə də istehsalçı hüquqlarının müdafiəsi qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətçilik üzrə İdarəsi terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəni müzakirə edib. Baş Prokuror Kamran Əliyev, UNODC-un terrorçuluğun qarşısının alınması şöbəsinin rəhbəri Roberto Arbitro'nun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Kamran Əliyev, Roberto Arbitro'nun 21-23 sentyabr tarixlərində keçirilən 4-cü Başı Təhlükəsi Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanın səfərini yüksək qiymətləndirib. Özbəkistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyəti Birliyin Gücü 2026 Virgə hərbi təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib. Heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim mərasimində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində Qafqaz Albaniyası irsi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın qədim dövlətçiliyi tarixində Qafqaz Albaniyasının yeri və rolu, onun siyasi, mədəni və dini irsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvlərinin Gəncəsər Manastır kompleksinə səfərləri başlayıb. Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvləri Ağdərə rayonunun Vənçlik kəndində yerləşən Gəncəsər Manastırını ziyarət ediblər. Gəncəsər Manastırını ilk dəfə ziyarət edən nümayəndələr burada dini ayinləri icra ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Dünyanın neft beşiği. Azerbaycan dünyada neftin tarixi vətəni və sənaye üsuluyla hasil olunduğu bir ölkədir. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı öz nefti ilə dünya şirkətlərini və sahibkarlarını cəlb edir. Burada bir çox xarici şirkətlər uğurla fəaliyyət göstərir. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan nefti barədə Ərəb, Avropa və Türk tarixçi və səyyahlarının yazılarında Abşeronun nefti, onun müxtəlif ölkələrə aparılması barədə məlumatlar yer alıb. Əhməd Əl-Bəlaruri, Əbu İsaq İstəxri və Əli Məsudi Abşeronun ağ və qara nefti haqqında yazır, Marco Polo Bakı neftinin şərq ölkələrinə aparıldığını qeyd edirdi. 17-ci əsrdə Adam Olari və Evliya Çələbi Bakı neft mədənləri və onun müxtəlif ölkələrə ixracı barədə bəhs edirdilər. Balxanda tapılmış yazıya görə 1500

1994-cü ildə usta Allahyar Məmməd Nuroğlu 35 metrlik neft quyusu qazır. 16-cı əsrdə Bakı ətrafında 500-ə qədər neft quyusu mövcud idi. Engelbert Kempfer isə 1683-cü ildə Abşeron neftinin İrana və Qafqaza daşındığını qeyd edirdi. 1803-cü ildə Qasım bəy Mənsurbəyov Bibi Heybət sahilində ilk dəniz quyularını qazır. 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə Bibi Heybət yatağında 21 metr dərinliyindəki quyudan sənaye üsulu ilə neft çıxarılmış və bununla da Azərbaycan neft sənayesinin təməli qoyulub. 1859-cu ildə Bakıda ilk neft dayama qurğusu dikilir. 1863-cü ildə Cavad Məlikovun inşa etdiyi kerosin zavodunda dünyada ilk dəfə soyuduculardan istifadə olunur. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı kimi yataqların istismarı nəticəsində hasilat artır. Yüzlərlə neft ayırma və ticarət firması yaranır və nəticədə Bakı sənaye mərkəzinə çevrilir. 1872-ci ildə neft sənayesində münasibətləri tənzimləmək məqsədi ilə iki qanun qəbul edilir. O dövrdə neft sənayesinin inkişafında Hacı Zeynalabdin Tağıyı, İsa bəy Hasınski, Murtuz Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev, Seyid Mirbabayevin mühüm xidmətləri olub. 1874-cü ildə Bakı Neft Cəmiyyəti adlı ilk səhmdar şirkət, 1876-cı ildə isə Nobel qardaşlarının neft şirkəti yaradılır. Onların təşəbbüsü ilə neft mədənləri, emal zavodları, Xəzərdə ilk neft daşıyan tanker və dəmir yolları tikilir. 1878-ci ildə Balaxanı ilə Bakı zavodu arasında ilk neft kəməri çəkilir və 1883-cü ildə Bakı-Batum dəmir yolu istifadəyə verilir. 1921-ci ildə hasilat 2,4 milyon tona dək azalsa da, sonrakı illərdə axtarış kəşfiyyat işlərinin genişləndirilməsi nəticəsində Qala, Buzovna, Maştağa kimi yeni yataqlar istismara verilir. 1941-ci ildə hasilat 23,6 milyon tona çataraq, əsəri üzrə ümumi hasilatın 76%-ni təşkil edir. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın neft və qaz sənayesi yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur ki, bu da ümumilli lider Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinin birinci dövrünə təsadüf edir. 1970-ci ildə yaradılan Xəzər Dəniz Neft İstehsalat Birliyi Xəzərin bütün sektorlarında geoloji kəşfiyyat, qazma və istismar işlərinin aparılmasını Azərbaycan neftçilərinə həval edir. 1975-ci ildə hasilat 27,1 milyon tona çatdırılır. 1980-ci illərdə Günəşli, Çıraq, Azəri kimi böyük yataqlar aşkar edilir. Bu dövrdə Heydər Əliyevin səyi ilə Bakıda dərin dəniz özülləri zavodunun tikintisi üçün 450 milyon ABŞ dolları ayrılaraq strateji sənaye bazası yaradılır. Azərbaycanın neft strategiyasının icrası. ...1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın neft strategiyası işlənib hazırlandı. Strategiyanın əsas məqsədi zəngin neft-qaz yataqlarının müasir texnologiyalarla hasil edilməsi, xarici bazarlara ixracı və gəlirlərin ölkənin inkişafına yönəldilməsi idi. Məhdud maliyyə və texniki imkanlar səbəbindən Azərbaycanın Xəzər dənizindəki yataqları işləmək üçün beynəlxalq təcrübəyə, xarici sərmayəyə və qabaqcıl texnologiyalara ehtiyacı vardı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü sentyabrın 20-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Beynəlxalq Şirkətlər Qrupu arasında əsrin müqaviləsi, hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalandı. Bu, Azərbaycanın neft strategiyasının rəsmi təsdiqi oldu. Neftin qərb bazarlarının nəqli üçün Bakı-Tiblisi-Supsa ilə yanaşı, Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin çəkilməsi aktuallaşdı. Heydər Əliyev layihənin həm iqtisadi, həm siyasi, həm də müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından alternativsiz olduğunu beynəlxalq səviyyədə sübuta yetirərək, müstəqil Respublikamızın davamlı inkişafı və yüksəlişi üçün daha bir möhkəm bünövrənin əsasını qoymuş oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakı-Tiblisi-Ceyhanın reallaşdırılmasına nail olundu. 2005-ci ilin mayında Azərbaycan
Oktyabrda isə Gürcüstan hissəsi

neftle dolduruldu. 2006 ilin mayın 28'inde ise Azerbaycan nefti Türkiye'nin Ceyhan terminalına çatırılır. 2006 ilin iyulun 13'ünde ise Bakı-Tbilisi Ceyhan resmi istismara verildi. Neft sənayesinin müasir inkişaf mərhələsi. 14 sentyabr 2017-ci ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri çıraq və günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin bircə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilib. Yenidən tərtib olunmuş saziş imzalandı. 2024-cü ilin aprel ayında IGF platformasında neft hasilatına başlanılıb. Bu gündə Azərbaycanda neft strategiyası uğurla davam edir.

Böyük qayıdış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Gökkaydış'ın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması da vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfat layihələri, xidmət sahələri və sahibkarlıq imkanları genişləndirilir. Böyük qayıdışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri zamanı sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.

Sizin için şərait yaradıb, evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan hardasa 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün ilkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin tikintisi, bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət xətti ilə, həm İctimai təşkilatlar xətti ilə, əlbəttə ki, özəl sektor və burada yaşayan insanlar, onların əksəriyyəti vaxtı ilə tək təsərrüfatı ilə məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin çox gözəl təbiəti var, münbit torpağı var, suyu var, ulaqları var, hər şey var. Əsas odur ki, insanlar artıq burada rahat yaşasınlar və tam əmin olsunlar ki, bir daha xalqımızın başına belə fəlakətlər gəlməyəcək.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərini də müəyyən edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük qayıdışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualı ilə ölçülmür. Əsas sual budur, qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var, hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tarif tariximizdən. Mayor Rahib Babayevin döyüş yolu. 1985-ci ildə Şahbuz rayonunun Külüs kəndində dünyaya göz açan Rahib Bəxtiyaroğlu Babayev 2002-ci ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2006-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ensayla Ərbistan tərkibində moto atıcı tağım komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, daha sonra moto atıcı bölük komandiri, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrində çalışdı və bu illər ərzində mayor rütbəsindən can yüksəldi. Vətən müharibəsinin qazanılmasında xüsusi fərqlənən komandir Göygöl rayonunun Toğanalı yaşayış məskənin istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid oldu. Mayor Rahib Bəxtiyaroğlu Babayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi.

0: Bina Halk Radyo. Dünenden bugüne, bugünden sabaha giden iz.
1: Sözün deryası. Kan alma. Kan almaq ifadəsi isə həm tibbi, həm də məcazi məna qazanmışdı. Məcazi planda bu deyim intiqam almaq, edilən zülmə qarşılıq vermək anlamında işlədilir. Xalq ədəbiyyatında, dastan və qoşmalarda tez-tez rast gəlinən qan almaq motivi namus, qeyrət və ədalət anlayışları ilə sıx bağlıdır. Qanı durmaq isə daha sərt və kəskin çalardı. Bu ifadə birinə ağır zülm etmək, onu əzab-əziyyət içində qoymaq, həyatını zəhərə döndərmək mənasında işlədilir. Xalq dili burada əzabın şiddətini şişirtmə yolu ilə təsvir edir. Sanki zülmə məruz qalan şəxs öz qanını udacaq həddə çatdırılır. Bu artıq təkcə haqsızlıq deyil, zalımlığın, insafsızlığın ən ağır forması kimi təqdim olunur.

0: Klasik şair ve yazıcılarımızın yaracılığında da bu deyimlere tez-tez rast gelmək mümkündür. Füzulidən Nəsimiyə, Vaqifdən Sabirə qədər bir çox sənətkarlar qan obrazını həm faciənin, həm də haqq savaşının simbolu kimi işlətmişlər. Onların misralarında qan bəzən məhəbbətin alovu, bəzən şəhidliyin ucalığı, bəzən də zülümkar hökmdarın tökdüyü nahaq qan kimi mənalandırılmışdı. Folklor düşüncəsində qan müqəddəs sayılır. Qan bir can bir deyimi qohumluğun və birliyin rəmzidir. Eyni zamanda nahaq qan yerdə qalmaz inancı xalqın ədalətə olan sarsılmaz etimadını göstərir. Bu baxımdan qanla bağlı frazoloji birləşmələr təkcə dili zənginləşdirmir, həm də xalqın mənəvi etik dünyasını əks etdirir. Beləliklə, qanla bağlı deyimlər ağır ədalətsizliyi, zülümkarlığı, haqq ədalət uğrunda mübarizəni ifadə edən güclü obrazlardır. Onlar əsrlərin ağrı acısını, savaşlarını, ədalət axtarışını özündə yaşadır və bu gün də danışıq dilimizdə canlı şəkildə işlənməkdədir.
1: Sözün dəryası. Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xanlı xalçası. Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim və zəngin sənət sahələrindən biridir. Bu sənət içində Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbi öz rəngarəngliyi, incə naxışları və yüksək bədii dəyəri ilə xüsusi yer tutur. Qarabağ tipinin Cəbrayıl qrupuna daxil olan Xanlı Xalçaları da bu məktəbin ən maraqlı və qiymətli nümunələrindəndir. Xanlı Xalçası öz adını indiki Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndindən alır. Bu kənd Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin formalaşdığı və inkişaf etdiyi mühüm məntəqələrdən biridir. Burada toxunan xalçalar yalnız yerli bazarda deyil, həm də regionun digər bölgələrində və xarici ticarətdə böyük maraq doğurur. Xanlı xalçaları orijinal nümunələrində xüsusi sifarişlə toxunan mürəkkəb kompozisiyalı xalılardır. Bu xalçalar həm sənətkarlıq baxımından, həm də estetik quruluşuna görə seçilir. 19-cu əsrdə Qarabağın məşhur şairəsi Xurşud Banu Natəvanın himayəsi və mədəni mühitinin təsiri ilə xalq arasında Xan qızı adı ilə tanınan xanlı xalçaları daha da şöhrət qazanır. Bu dövrdə toxunan nümunələr yüksək zövq və incə sənətkarlığın göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Xanlı xalçalarının kompozisiyası olduqca harmonik və simmetrikdir. Xalçanın orta sahəsini mərkəzi medalyon təşkil edir. Bu medalyonun yuxarı və aşağı hissəsində iki qübbəvari element yerləşir. Orta sahənin dörd küncündə isə simmetrik şəkildə yerləşən dörd ləçək motivi xalçaya xüsusi ahəng və tamamlanmış görünüş verir. Bu quruluş həm tarazlıq, həm də bədii bütövlük yaradır. Xanlı xalçalarının bir digər maraqlı xüsusiyyəti onların haşiyə sistemidir. Haşiyələr adətən rəngli zolaqlardan ibarət olur və bir neçə qatlı kompozisiya şəklində işlənir. Bu zolaqlar xalçanın ümumi ritmini gücləndirir və onun bədii dəyərini artırır. Yerli xalçaçılar və sənətşünaslar arasında ağ çiçəklər adı ilə tanınan xalçalar isə xanlı xalçalarının ikinci variantını təşkil edir. Bu nümunələrdə daha yumuşaq rəng keçidləri və fərqli motivlər üstünlüyü təşkil edir. Ağ çiçəklər xalçasının orta haşiyəsi tarixən dəyişikliklərə məruz qalır. Əvvəllər bu motiv islimi, yəni yarpağa bənzər bir və ya iki qanadlı naxış elementi adı ilə tanınır. 19-cu əsrin ikinci yarısında isə çaynik nişan adı ilə daha geniş yayılır. Çünki toxunma zamanı çaynikə oxşayan elementlər üstünlüyü təşkil edir. Bu dəyişikliklər xalçaçılıq sənətinin inkişafı və ornamentlərin zamanla yenilənməsi ilə bağlıdır. Qeyd eləmək lazımdır ki, Xanlıq xalçaları təkcə Qubadlı və Cəbrayıl bölgəsi ilə məhdudlaşmır. Eyni adı daşıyan və eyni üslubda toxunan xalçalar Qarabağın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Şuşada da istehsal olunub. Bu isə xanlıq ənənəsinin geniş bir coğrafiyada yayıldığını və Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin vahid estetik prinsiplərə əsaslandığını göstərir. Ümumilikdə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalça sənətinin incə zövqünü, zəngin ornament dünyasını və xalq yaradıcılığının dərin köklərini özündə birləşdirir. Bu xalçalar təkcə məişət əşyası deyil, həm də bir xalqın mədəni yaddaşını yaşadan sənət abidəsidir. Bu gündə xanlı xalçaları Azərbaycan xalçaçılığının ən dəyərli nümunələri sırasında öz yerini qoruyur və milli irsin parlaq simvolu kimi qiymətləndirilir.

Tarixin dağlarla danışdığı, daşların dastan yazdığı müqəddəs diyar. Bu torpaqda ucalan hər qala bir qəhrəmanlıq nəğməsi, hər məscid bir mənəviyyat ünvanı, hər türbə isə keçmişə açılan bir pəncərədir. Əsrlər boyu qorunan bu abidələr Qarabağın yalnız coğrafiyasını deyil, onun ruhunu da yaşadır. Çünki Qarabağın tarixi daşlardan deyil, daşların içində yaşayan xatirədir.

Daşlar köhnədir, amma yaddaş köhnəlmir. Qarabağ yalnız bir coğrafi məkan deyil, zamanın yaddaşına çevrilmiş böyük bir mədəniyyət məbədidir. Bu torpaq insanlığın ən qədim izlərini qoruyub saxlayan nadir məkanlardan biridir. Burada hər dağ, hər qaya, hər daş keçmişdən gələn bir səda, min illiklərin o tayından bugünə uzanan bir xatirədir. Qarabağın qoynunda yerləşən və təxminən 2 milyon illik tarixə malik olan Azıq mağarası insanın təbiətlə ilk görüşünü, ilk düşüncələrini, ilk həyat mübarizəsinin canlı şahididir. Azıq mağarası sadəcə arxeoloji abidə deyil, bəşər tarixinin başlanğıc səhifələrindən biridir. Burada tapılan maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, Qarabağ insanın özünü və ətraf aləmi dərk etməyə başladığı ən qədim məkanlardan biri olub. Min illiklər keçdikcə həmin mədəniyyət öz yerini Kür Araz və Xocalı Gədəbəy mədəniyyətlərinə vermiş, lakin mahiyyə dəyişməmişdi. İnsan yenə də torpaqla, daşla, suyla, səmayla danışmağa davam etmişdi. Qarabağın qədim sakinləri yalnız yaşayış qurmayıb, həm də düşüncə, inanc və mənəviyyat dünyası yaratmışlar. Qarabağın dağlarında və düzənliklərində aşkar olunan daş abidələr bu düşüncənin daşlaşmış salnaməsidir. Xocalı dolmenləri, Xankəndi ətrafındakı kromlehlər, qədim daş qutu qəbirlər sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar insanın ölüm və həyat, zaman və əbədiyyət haqqında düşüncələrinin maddi ifadəsidir. Hər bir daş qutu qəbir insanın ruhun ölməzliyinə inamını, hər bir kromlex kainatla insan arasındakı görünməz bağları, hər bir dolmen isə əcdadların müqəddəs yaddaşını yaşadır. Daş burada susmur, daş danışır. Min illər boyu yağışların, küləklərin, qarların altında qalan bu abidələr bizə qədim insanların dünyaya baxışını çatdırır. Onlar göstərir ki, Qarabağda yaşayan insanlar yalnız yaşamaq haqqında deyil, həm də var olmaq, iz qoymaq, gələcəyə söz söyləmək haqqında düşünürlər.

0: Bugün müasir Qarabağ yeniden qurularkən şəhərlər və kəndlər dirçəldirərkən, yollar, məktəblər, mədəniyyət mərkəzləri salınarkən, qədim tarixlə müasirliyi arasında möhkəm bir körpü qurulur. Bir tərəfdə Azıq mağarasının milyon illik sükutu, digər tərəfdə isə ağıllı şəhərlərin, innovativ layihələrin, müasir infrastrukturun səsi dayanır. Bu iki dövr bir-birinə zidd deyil, əksinə, biri digərinin davamıdır. Onlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatmış, keçmişin səsini gələcəyə daşıyan səssiz şahidlərdir. Şuşanın məscidləri, Ağdamın türbələri, Bərdənin körpüləri, Əsgəranın qalaları və Laçının ziyarətgahları təkcə daşdan hörülmüş tikillər deyil, bir xalqın ruhunun, yaddaşının və mənəvi gücünün təcəssümüdür. Hər kitabənin üzərində zamanın barmaq izi var. Hər türbənin divarlarında duaların, arzuların və ümidlərin əks sədası yaşayır. Qalaların sərt daşları isə əsrlərin keşiyini çəkən qoca müdriklər kimi susaraq çox şey danışır. Onlar savaşları, zəfərləri, ayrılıqları və qovuşmaları görüb, bütün bunları öz yaddaşlarında qoruyub saxlayıblar. Şahbulağın əzəmətli divarları, Natəvanın evinin zərif naxışları, Sarı Aşığın türbəsinin sakitliyi, İmamzadənin müqəddəs abu havası Qarabağın zəngin mədəniyyətindən süzülüb gələn mənəvi işıqdır. Bu abidələr daşdan olsa da onların qəlbi var, çünki hər biri xalqın sevgisi, inancı və yaradıcılıq ruhu ilə yoxulub. Qarabağın daşları sadəcə keçmişin qalıqları deyil, onlar yaddaşın canlı səhifələri, tarixlə gələcək arasında uzanan körpülərdir. Hər daşın altında bir xatirə, hər divarın arxasında bir tali, hər abidənin kölgəsində isə bir ömür yatır. Elə buna görə də Qarabağın tarixi və memarlıq abidələri yalnız mədəni irs deyil, həm də millətin ruhunu yaşadan əbədi bir dastandır. Daşlar susur, amma Qarabağın tarixi onların dili ilə danışmağa davam edir.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Beynal Halk Radyo 85.
2: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyası

0: Radyosu'nun 70 ve Beynəlxalq Radyonun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq Radyonu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq Radyo bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan Azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq Radyonun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq Radyoda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq Radyonun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radyonun iş gündəliyidir. Bu radyonun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radyonun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Gürcüstan sarayında əsri müqaviləsinin 32-ci il dönümü və neftçilər günü qeyd edilib. Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 81-ci Baş Assambleyası çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən əməkdaşlığın olmadığı zamanda əməkdaşlıq gündəliyi mövzusunda təşkil olunmuş Dünya İqtisadi Liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Yüksək səviyyəli nahar ziyarəti bugün dünyanın üzləşdiyi qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının həllini müzakirə etmək və fikir mübadiləsi aparmaq üçün siyasət qurucularını, biznes liderlərini və müxtəlif sektorlardan olan ekspertləri bir araya gətirib. Sentyabrın 21-də Gülüstan Sarayında əsri müqaviləsinin 32-ci il dönümü və neftçilər günü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə əvvəlcə şərəfli neftçi peşəsinə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Çıxışlardan sonra veteran neftçi Eldar Mehdiyev neftçilərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciətini oxuyub. Tədbir geniş bədii hissə ilə davam etdirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ankaranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə tərəfdaşlığının qlobal sülh və sabitliyə daha böyük fayda verməli olduğunun vacibliyini vurğulayıb. Türkiyəli nazir bunu Nyu-Yorkda təşkil olunan 100-cü ilə qədəm qoyan Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibəti panelində çıxışı zamanı deyib. Çıxışında həmçinin o Qafqazda Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiklərini, Qaradənizdə gərginliyin artması risklərini azaltmağı və gəmiçilik təhlükəsizliyini təmin etməyi hədəflədiklərini bildirib.

Gəngəsər monastır kompleksini ziyaret etmək bizim üçün çox xoşdur. Bunu Alban Udin Xristian İcmasının sədri Robert Mobili Gəngəsər monastır kompleksində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O işğaldan azad olunmuş ərazilərdə indiyə də bir çox kilsələrdə olduqlarını, dualar oxuduqlarını deyib. Bugün Azərbaycanda olan tolerant

0: dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi. Dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, zəif duman olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə hava tamamilə aydın və günəşli keçəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda, o cümlədən Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xankəndi, Füzuli və Zəngilanda dağlıq ərazilərdə hava sərin keçəcək. Gündüz bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə lokal yağış ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazilərdə temperaturun gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə, Qazax və Qərb zonasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Günün ikinci yarısında bəzi ərazilərdə buludluluğun artacağı gözlənilir. Temperatur gecə 16-19, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Şimal və Şimal-Qərb rayonlarında Şəki, Zaqatala, Quba, Qusar, Şamaxı və İsmayıllıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı və şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman gözlənilir. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava gün boyu əsasən yağmursuz və aydın keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Lənkəran, Astara və cənub zonasında hava mülayim, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər saatlarında dağlıq ərazilərdə çən və duman müşahidə ediləcək. Temperatur gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.
2: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidi. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yübley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə tıraşladığınızı

0: şəxsən bir şahid olaraq, biraz da bizim vətəndaş olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübleylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Tolşa Zıvına da duamını Bino Kardamon Şuma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudet və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dövədə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

Qura cənab naziri Üstəyim Minnar Ədri Rusunu da mütistatı oxun. Azərbaycanı dövlət sövrün tətəti duji qeyd ve devredən müqaddəsə Məryəm nənə

Azərbaycan İslam Əmriyyəti Qumbiyada vücubə ruluş istəyir. Qurbinə məsəkəsin, Azərbaycan İslam Dünya Həmriyyəti İbiyyəti Qubinə münətüzümən və xüsusi dıqqat Rusiniyə ölkünüdür. Əm siyasat əncək siyasi iyan diplomatik əlağın səbədəni, dəmivrədə dini, humanitar, mədəni iyan iqtisadi Qubinə münəti bardıdır. Azərbaycan İslam Qubinə münəti təşkilatı Qubinə münəti, beynəlxalq dini iyan mədəni tədbirin qəsubəti qardı və istiqamətədə, Kuyi əsas Vuranada qılani qətidir. Azərbaycan həminə Kuna'da liderun arada diyalogu xüsusi Vura Cukardıdır. Sınıdamı ki, sentyabrı Punzada Prezident İlham Əliyev Türkə Dövlətə Təşkilatın Müslümana Dini İdarə Yolun Şurada Üzvün İyən Müşahidə Əkon Yahya Bakubi Beynəlxalq Konferansı həm təşkilatçın Qafqaz Xalqın Ali Dini Şura Üzvün ki, ibarət nümayəndə heyəti qəbulü vaxtı İslam Qubinə münəti, ibiyyəti, dini liderin cəmiyyətədə sülh, deyəndi, bəsədaşı Qumbiyyədə rol, Türkə Dünya də İslam aləmi arada əlağın inkişafı, yəncüqlə məsələn bəna şudabı. İslam ibiyyəti, həmrəyəti məsələ də Azərbaycan idiyə qardı bu cübə xüsusiyyətinə də qılani, dinin ara, mədəniyyətin ara diyalogi İslam əmrəyəti paralel şiklədən uğandı. Azərbaycan işte ancaq İslam dünya isə təki ne, ipa təki ne, dəmi ibrədə cücü dini iyən mədəni icman deyəndə bəsədəşi binokarda məhkun təkin təqdim qardı da izləməsi qasın. Jüqü diyə qardı ölkə

İslam dünya əlağın da dini amili ibrədə mədəni iyən humanitar kubinda münəti xüsusi vuracı qardı ikərə nüşündü da. Dəmiyən Azərbaycan İslam əmrəyəti qumbiyədə fəaliyyəti və Kali istiqamatı da ıştani bir özdü da. İslam ölkən siyosi iyən diplomatik əlağın perusini dini liderun arada diyalogu nüşündü, beynəlxalq dini iyən mədəni tədbirun davini iqtisadi kubin dəmunatı hübücbi iyən bəs sülhü Ruskarda və humanitar təşəbbüsün dastaq duyu. Prezident İlham Əliyev isə qapına da bu istiqamətin deyəndə əlağınə şiklədə təqdim qardı da. Əm siyasəti nadamanda mərhalında qılani Azərbaycanı da hazır istihaf meyci sonra da İslam kubin dəmunatı təşkilatı zirvə konferansı kasuibəti qardı bamandı.

Azərbaycan tarixində Qafqaz Albaniya vura yen rol. Əziz əməkdaşlar, Qafqaz Albaniya Azərbaycan tarixi qədimə dövrün ümidi, qura vacib əhəmiyyət barda tarixi dövlətinə də qılani. Çey siyasi dini yəni mədəni irs Azərbaycanın qədim dövlətçəti tarixi yola istiqamatına da qılani təkim təqdir belə. Albaniya tarixi Uşqəti, demək İvrədə Cənubi Qafqazı qədimə siyasi iyən mədəni prosesun, regionada Jumunkarda xalqın iyən dövlətin arada münasibətin həniyən çox bəsədəşi imkundu da. Qafqaz Albaniya tarixi həqədə əsas məsələnada qılani çəyi dövlətçəti ənənən iyən regionada siyasi müqi. Qafqaz Albaniya tarixədə xristiyanı irsi xüsusi vura qətədə. Xristiyanatı Albaniya əraziyədə Pevlobi, İyo dini Jumun, Kilson, Manastırın, Ufayəbi, Əmirsi Vuc Cübənimunan arada Qarabağ bölgədə bə Gəncəsər Xudavan iyən Amaras Səkin qədimə dini abidan qeyd bənamuka. Həminə abidan əncəq dini qura ne? Həmən Azərbaycanı qədimə memarati mədəniyyət tarixi ümiti qura və həmiyyətini. Bə qura Qafqaz Albaniya tarixi siyosi nəbi elmi iyən mənbə prinsipun asosada uşqəti vardır xüsusi həmiyyətçisi. Tarixi mübahisən cavubdu Ancaq müasir siyosi Dekardın ne? 20-ci mənban iyən elmi tədqiqatın bəpiyə pəməndum. Cucu Zıvurna da ısatına tarixi mənban ümiti, xüsusən Qafqaz şünasəti iyən regionun qədimə Zıvunun qura mütəxəssisun huzu qardı, bu istiqamətə də vucubə puna da qılani husub edə. Qafqaz Albaniya irsi ümitiyə də Qarabağ xüsusi Əhəmiyyət bardı da. Bölgədə bə qədimə xristiyan abidan, məbədun, cüqla tarixi ecamunun Albaniya dövrü dini iyən mədəni jümuni uşqəti vardı qura vucubə materialundudan. Amma abidan tarixi memorati xüsusiyyətun iyən kütuban elmi əsasın tədqiqardı regionu qədim iyən müyuna əsrun tarixi Həniyən çox ümidi imkon günü qardı da. Nəticədə bənamın budur ki, əzizə məsəkəsun, Qafqaz Albaniya Azərbaycanı tarixədə rol əncək qədimə dövlətçəti məsələn səbədəni. Ən tarix həmən Azərbaycanı qədimə şəhər mədəniyyəti, dini mədəni irsi, memorati ənənən, regionu qona siyosu tarixi bəsədəşi qura vacibə həmiyyət vardı da. Albaniya irsi elmi əsasın uşqəti vardı. Əsatına məmnun sistem Vəziyyət iğandə, iyən tarixi abidan müdafiə, Azərbaycanı qədimə tarixi həniyən barca səviyyədə ümidi, iyən oma nəslun Rusunə də xidmət bənşündə. Vaxtımız səbə qürbünə məsəkəsən, Şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalq Radioda Tolşa Zıvına da duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın atada.

tarixi sığa yudu. Ülbin əsli məsəkatsun, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binukarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vuranada iştəni cəmkarda binukarda usuru haqqədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün devri. Haqqədə bəşməkali kırtə məlumatın barusunim. Gürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftı minci sur yöne nizde de Nadir Şah Efşari suyugas netice de kışta bapış. Azerbaycan'ı zeminle de müstakil khanetün binubi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağ ve lankani şehir küçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatna usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dıladəbi, usuru mahali Şərqi köyü Xəzərədiyu, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köy Korqanrut, Şimali köy Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil Xanə.

hükümeti hem sərhəd be. Rusiya da İranı aradan navışta və Gülistan sülh müqavilə əsasən 12 oktyabr iyazı həşsə senzəminci surada usturu şəhər və dıvra puabi. Şəhəri astara çayıqı və piyədə şimalada və pua Rusiya daspeşi. Usturu iyazı hafsa çılı haft iyazı həşsə visi şaş visi həşminci suruna da tuluşu xanəti dılada bəbi. Ayın bu tam ki azem sakasun usturu arazi dıkara Rusya imperiya dılada bi. İminci mərhələ iyazı hafsa visi se sivi dımıncı surun. Dımıncı mərhələ iyazı həşsə senzə iyazı nafsa həşdəminci surun vardı da. Rusya imperator iminci Piotr Xazara dıyı badas vardı qura iyazı hafsa visi dımıncı sur iyoni həşdə də Xazari kanı bölgənüş Rupeğate. Bu ruada Rusya da Safavi arada iyazı hafsa visi seminci sur sentyabrı donzada nıvıştaba Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri kanu bölgən Rusya daspeşi. Qeyd bə dövrədə Osturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Osturan Rusya İmperiya hükümeti reyegini. Ancak Rusya iyo ve nız naşımandı. Bagura ki Rusya da Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dımıncı Sur Yanvari Visi İyada Nıvışta ba Rəşt müqavilə əsasən Rusya Kürükü Canubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Safavi Dövləti Uğurdun işi. Dımiyan Nəvsuru Bəpiş Usturu Tucadan Səfəvi dövləti Uğurduniyəbi. Usturu ərazi şimali Azərbaycanı zəminun ibrədə dımıncı kərə İyazı Həşsa Senzə İyazı Nəfsa Həşdəminci Suruna da Rusiya İmperiya Dıladabi. Qeyd bə dövruna da Usturu İminci Rusiya İmperiya İfatakin Hisubba Tuluş yəni Lankani Əyalət Peşbimi isə Lankını Qaza Dıladabi. Bye-bye.

Bu qəfi davun təkin əzə məsəkasın, amma komon bübü Lankun əyaləti başma təqdim qardımın pədəki Rusiya işğalçəti siyasət nizdəminci əsi nanada davumuşqa. İroni barda və müharibən İyazu həşsa çu senzə, İyazu həşsa visti şaş, visti həşminci sorun nəticə təkin Nıvışda və Gülüstan 12 oktyabr İyazu həşsa senzə, İyən Türkmən çay Da fevral İyazu həşsa visti həşminci Soruna da sülh müqavilən əsasən Azərbaycanı şimala xaniyyətün, həmən toluşu xaniyyətün, İ yanvar, İyazı həşsa senzəminci surada işğal qarda bey. Xaniyyətün işğali bəpeş, İyo komendant idarəy sülh, xaniyyəti iyan sultanatın vurada isə əyalət iyan dairan ufuq qarda bey. Həminə əyalətuna da qılani lankun toluşu əyalət yusub bedə. Toluşu xaniyyəti İyan var, İyazı həşsa, senzəminci surada işğal bübüyən, çeyi xanəti idara üsul, İyazı həşsa, visti şaşminci surada ləv qarda bəyim. Xanəti idara üsulü İyazı həşsa, visti şaşminci surada ləv qardı dəni qarda, İyazı həşsa, visti həşminci suru qədər davumuş qar. Bu surun bəpeş, İyazı həşsa, visti həşminci surada, Lankanı şəhər, mərkəz B, usturu dılada B, Lankun, Toluşu əyalət binu bey. Lankan əyalət İyazı həşsa visti həş çılmıncı surun adı bəbi. Çar iminci Nikolayi İyazı həşsa çılmıncı sur da aprel tarixinə qanunu isə Cənubi Qafqazada əyalət iyan dairan. Həmən Lankan əyaləti ləb qarda bey, iyo Lankanı qaza ufaya bey. Əzəmə səkəsun umruş əmə başma, Toluşa məhali binu var rücünkü, Kırta məlumatınımın Rusini. Oma doğanmına da ın qapın davun bakalım.

Daxıva Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə vaxaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnama mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göpüdün. Bernameme bir peka azersat

Nahabı Behen Serni Visarin Lüçe. Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Lısar Həsabin Xvə Yen Fərmi Yen Torin Sosial Vinayaki Bıqredayi Roja Sərveriya Dəvləti Belavqır. Visiyaki İloni Roja Aştiye Yad Navnı Təvayiye. Dınava həftə yekidə 1800 çıl təvsi dəhani hektar agar jimina u təqəməniyə ləşkəriyəyə nətəqandi haddiyə bağışqırını. Lenaha daha bıfrətti. Nozdi İlonivdə Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev Lısər Həsabin Xvə Yen Fərmi Yen Torin Sosial Vinayaki Bıqredayi Roja Sərveriyə Dəvləti Belavqır. Azərtac Ragihandına kü Lısər Vinayi Qotunen Biste İloni Roja Sərveriyə Dəvləti Hattına Nivisandın. Lisiyaki İloni Azərtac Radgiyinəkü Roja Aştiye Yadnanötəvayı hər sal Dibisiyaki İlonidə tepiroz kırın. Ligori Briyara 55/284-kü Jaliye Asambleya Qışdi Yasaziya Nətəvayın yəqbuyi və Dısala 2002-də hatiyyə qəbul kırın. Jısala 2004-dən vır və əv Rojuvaki Roja Agırbəstə Qışdi U Dəvci Bərdana Tündiye tepiroz kırın. Armanca Sereke ya roja aştiye ya navnetevayı evvekü bale bıkşine ser kurtkırına aştiye u evlehiye li cihane u rezgırtına hevbeş ke gihiştin u hefkariye dınavberiye gellanda peşpıfe. Bıve boneye saziye netevayın yegbuyi banglı velatin dikakü operasyonun leşkeri ravestinin u çalakiyen perverdehiye jibo peşkısına aştiye lidar bıxın. Mıjara roja aştiye ya navnetevayı Ya sala 2006-an ve berhenana aştiye bıkın. Jubo hemu kesi lıher deri u her roja. Bisiyaki İloni ji agentiya mina pagışkırını ya Respublika Azərbaycani Azərtac Rədani zanini ku di heyama davuye da ji çardi hətta biste İloni li agariya nəhiyyen tərtər Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Laçın, Şuşa, Tizuli, Qubadlı, Cəbrail, Uzəngilani, 204 minayın dıcı pəya, 65 minayın dıcı tank, 705 təqəməniyə ləşkəriyəyə nətəqandi haddiyə əşkəriyə. Dınava həftəyə ki də 1800 çıl təvsi dəhani hektar agar jimina u təqəməniyə ləşkəriyəyə nətəqandi haddiyə pagışqırını. Və biz Nuçan, Əvgihanda və Şəhla Ağamil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
2: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların əm söhbəti.
1: Mühtərvanin Rezdar, kənd hünərməndi sazbəndiyə hər gəlli Bonavə Çafqaniyə jiyan həytiyə vəyə. Vəynəkə sazbəndiyə çarənusə gəldə, törəkırına nıfşə dahatiyə də ciyə xəyə taybəti dəqrə. Ləmajı əm məhə carəkə daha rast davıyə hər məhə dastavəjinə güncəki avazəmə. İroji dəm əvdəmə. Vərin bu təvayi, bu nəhərinki jıkı çıxvəstiyə. Jıbajari xırdalani Şahnazı Əli xvəstiyə qübüdə qılama kətçə dəlal.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Qərb Azərbaycan icmasında indiki Ermənistan ərazisində albancısını öyrənməsi üzrə işçi qrup yaradılıb. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Cəbrailə növbəti köç karvanları yola salınıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 81-ci Baş Assambleyası çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən əməkdaşlığın olmadığı zamanda əməkdaşlıq gündəliyi mövzusunda təşkil olunmuş Dünya İqtisadi Liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Yüksək səviyyəli nahar ziyafəti bugün dünyanın üzləşdiyi qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının həllini müzakirə etmək və fikir mübadiləsi aparmaq üçün siyasət qurucularını, biznes liderlərini və müxtəlif sektorlardan olan ekspertləri bir araya gətirib. Sentyabrın 21-də Gülüstan Sarayında Əsrin müqaviləsinin 32-ci il dönümü və Neftçilər günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə əvvəlcə şərəfli neftçi peşəsinə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Çıxışlardan sonra veteran neftçi Eldar Mehdiyev neftçilərin Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevə müraciətini oxuyub. Tədbir geniş bədii hissə ilə davam etdirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Ankaranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə tərəfdaşlığının qlobal sülh və sabitliyə daha böyük fayda verməli olduğunun vacibliyini vurğulayıb. Türkiyəli nazir bunu Nyu-Yorkda təşkil olunan 100-cü ilə qədəm qoyan Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri panelində çıxışı zamanı deyib. Çıxışında həmçinin o, Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiklərini, Qaradənizdə gərginliyin artması risklərinin azaltmağı və gəmiçilik təhlükəsizliyini təmin etməyi hədəflədiklərini bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Malini təbrik edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edirib. Mali və onun xalqını müstəqilliyin elan olunması günü münasibəti ilə təbrik edirik. Paylaşımda qeyd edilib. Qərb Azərbaycan icmasında indiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi Zəngəzur, Dərələyəz və Göyçə Gölü hövzəsində yerləşən Alban xristianisinin öyrənilməsi məqsədi ilə işçi qrupu yaradılıb. Qrup kilsə, sövmə, xaçdaş və manastırların tarixini, memarlıq və epigrafik xüsusiyyətlərini, mənsubiyyətini arxiv sənədləri və digər ilkin mənbələr əsasında elmi metodlarla araşdırmaq məqsədi ilə yaradılıb. Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi gününün qeyd olunduğu dövrdə Müqəddəs Məryəm Ananın mövludu günündə Gəncəsər Manastır kompleksini ziyarət etmək bizim üçün çox xoşdur. Bunu Alban Udin Xristian İcmasının sədri Robert Mabili Gəncəsər Manastır kompleksində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O işğaldan azad olunmuş ərazilərdə indiyə dək bir çox kilsələrdə olduqlarını, dualar oxuduqlarını deyib. Bugün Azərbaycanda olan tolerant mühit bizə güc verir. Biz belə bir mühitdə kilsələri ziyarət edirik. Bu bizim doğma irsimizdir, deyə Robert Mobili vurğulayıb. Azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış çərçivəsində Xankəndi şəhəri, Xankəndinin Kərçi Cahan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun Təzəbinə, Xan Yurdu, Xanabad və Ballıca kəndləri, Ağdərə rayonunun Vəncli, Çapar, Aşağı Oratağ kəndləri və Cəbrail rayonunun Şükürbəli kəndindən növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə 3 ailə 13 nəfər, Xankəndinin Kərçi Cahan qəsəbəsinə 5 ailə 22 nəfər, Xocalının Təzəbinə kəndinə 7 ailə 31 nəfər, Xan Yurdu kəndinə 5 ailə 22 nəfər, Xanabad kəndinə 2 ailə 10 nəfər, Ballıca kəndinə 1 ailə 4 nəfər, Ağdərənin Vəncli kəndinə 4 ailə 14 nəfər,

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycanın səsi efirdədir. Beynəlxalq radionu dinləyirsiniz. Studiyada Elnur Əhrizadır. Bugün gündəmin aktual siyasi mövzularını müzakirə edəcəyik. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə birlikdə. Studiyamızın qonağı çox hörmətli siyasi şərhçi Aydın Quliyevdir. Aydın müəllim, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük.
0: Aydın müəllim, biz bugün bir sıra istiqamətlərdə sizinlə həm söhbət olacağıq. Təbii ki, belə deyim, son günlərin, hətta ötən həftənin aktual mövzularına toxunacağıq və ötən həftənin aktual mövzularından biri də Cənab Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbərləri ilə görüşmüşdür və burada təbii bir sıra istiqamətlər var ki, istəyərdik sizin şərhinizi dinləyək onlarla bağlı. Ümumiyyətlə, Aydın müəllim, dünyada gedən müharibələr, geosiyasi qarşıdurmalar artıq bir baxıma təhlükəsizlik anlayışını dəyişməyə başlayıb, artıq təhlükəsizlik sərhədləri aşmağa başlayıb. Təbii ki, burada informasiya məsələləri var, ideoloji təsirlər məsələləri var. Elə sizinlə də ilk olaraq bu haqda danışacağıq. Belə deyək ki, Prezident İlham Əliyev çıxışında Türk Dövlətləri Təşkilatının fəaliyyətinin artıq yalnız iqtisadi, nəqliyyat və humanitar məsələlərlə məhdudlaşmadığını da bildirdi. Sizcə Türk Dövlətləri Təşkilatının təhlükəsizlik gündəliyinin genişlənməsi ümumiyyətlə nə mənaya gəlir, nə deməkdir?
1: Bu doğrudan çox maraqlı məsələdir. Ümumiyyətlə, Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycanın xarici siyasətində, xüsusilə də son bir neçə ildə çox böyük önəm kəsb eləməyə başlayır. Baxmayaraq ki, bu təşkilatın tarixi bir qədər daha əvvəlki illərə aiddir. 2009-cu ildə bu Naxçıvanda yaradılıb, amma təşkilatın içərisində həm Azərbaycanın daha fəal işlər görməyinin yeni mərhələsi olmaq baxımından, həm də təşkilatın özünün daha da inkişaf etdirilməsinə yaranmış tələbat baxımından son bir neçə il daha əlamətdardır. Bu da onunla bağlıdır ki, düz Azərbaycan bir neçə beynəlxalq təşkilatların üzvləridir. Hamısında çox aktiv iştirak edir. Qoşulma Mərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, BMT və digər hətta Azərbaycan yeri gələndə bəzən Ərəb ölkələri liqasının da toplantılarına dəvət olunub. Yəni, Azərbaycan çox tərəfli formatlarda, bir çox təşkilatlarda təmsil olunur. Amma Türk Dövlətləri Təşkilatına son illərdə Azərbaycan bu təşkilatın mən cəsarətlə deyirəm ki, digər üzvlərini qabaqlayaraq, onların hamısından daha tez, daha zirənc bir formada bu təşkilatın gələcəyinə daha böyük ehtiyacın olduğunu xüsusi təşəbbüskarlığına nöqtəyə çəkir, qoyur. Bu da onunla bağlıdır ki, indi bir çox əməkdaşlıq formatları, çox tərəfli əməkdaşlıq formatları ciddi böhran keçirdi. BMT ciddi böhran içərisindədir. Hətta NATO-nun özü böyük böhran içərisindədir. Elə Azərbaycanın təmsil olduğu bugün MDB ölkələrinin bir təşkilat olaraq daxilində proseslər heç də rəvan getmir. Başqa təşkilatlarda da proseslər var. O təşkilatların nə islahat keçirilməsi yolunda ciddi addımlar ata bilmirlər, nə də o təşkilatları tamamilə bağlaya bilmirlər. Hərəsində problemlər var. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının içərisində dövlətlərin arasında böyük problemlər var. Ərəb ölkələri liqasında böyük problem var. Afrika ölkələri təşkilatında böyük problem var. Avropa Birliyində böyük problem var. Avropa Birliyinin vahid strategiya anlayışından bugün danışmaq mümkünsüzdür. İçərisində müxtəlif xətlər əmələ gəlib. Amma müşahidəçilər belə fikirdədirlər ki, o təşkilatların çoxunun gələcəyi də problemlidir. Hətta NATO-nun gələcəyi sual problemlidir. Sual altındadır. BMT-nin gələcəyi böyük sual altındadır. Bugün Avropa

0: Amerika münasibətlərində, NATO-nun Amerika münasibətlərində problem var. Amerikanın qurağının dibində ölkə olan Kanada Amerikadan yavaş-yavaş ayrılır. Bəli. Avropa Birliyinin assosiativ üzvü olmaq haqqında büyük layihələr var. Belə şəraitdə bütün analitiklər, mən də o cümlədən o fikirdəyəm ki, həqiqətən Türk Dövlətləri Təşkilatının böyük gələcəyi var. Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcəyinin də olmağı, onun birlik fundamentlərinin həm siyasi, həm də siyasidən daha çox tarixi, mədəni, etnik əlamətlərə malik olmağındadır. Bu dövlətlərin hamısında əsas aparıcı etnos Türk kökənli xalqlardılar. Bütün Orta Asiya ölkələri, Azərbaycan, Bəli. Türkiyə. Eyni bir dinə malikdilər. Bir dinə xidmət eləyərək, bir dinə inanaraq bu mərhələyə gəlib çatıblar. Demək olar ki, bu ölkələrin hamısının xarici siyasətində oxşar istiqamətlər var. Xarici siyasətlərin arasında elə bir ziddiyyət yoxdur. Beynəlxalq məsələlərə baxışları üst-üstə düşür. Hamısı bu və digər formalarda başqa ölkələr, başqa qüvvələr tərəfindən daxili işlərə qarışmaq üçün problemlə zaman-zaman üzləşiblər. Hər birində bunların hamısında eyni stabillik var. Bu stabilliyi pozmaq istəyən qüvvələr, kənar qüvvələr, çox hallarda üst-üstə düşən qüvvələrdir. Adı ilə, familiyası ilə, eyni növlər qüvvələrdir. Əli, Vəli və s. Bu ölkələrin taleyinə bir yol getmək düşdüyünə görə, bax, bu təşkilatın böyük gələcəyinə bugün danışmaq mümkündür. Çünki fundamentin, möhkəm əsasların, narrativlərin, prinsiplərin üstündə qurulub. Və ona görə də son illərdə Azərbaycanın bu təşkilata böyük önəm verməsi onun perspektivindən xəbər verir. Bizim prezidentimizin bir bir maraqlı fikirdir də mən deyim. Parlamentin çıxışında dedi ki, Türk Dövlətləri Təşkilatından bizim doğma ailəmiz yoxdur. Bizim yeganə doğma dövlətlər ailəsi budur. Bəli. Öbürlər bizim üçün siyasi birlik ola bilər. Hardasa maraqlar çərçivəsində Azərbaycan qoşulduğu birlik ola bilər. Dünya proseslərindən kənarda qalmamaq xatirinə qoşulmuş birliklər ola bilər. Amma Türk birliyi bizim üçün həqiqətən gendən, etnik kökdən, dindən gələn köklər, bir ailədir. Və prezidentin bu nöqtəyə nəzərdən dediyi fikirlə tam şərikəm. Və son həftələrdə Türk Dövlətləri Təşkilatının iki toplantısının məhz Bakıda keçirilməsi bunun özünün də ayrı bir simvolik mənası var. Siz dediyiniz kimi təhlükəsizlik şuraları, katiblərinin, yəni rəhbərlərinin iştirakı ilə bir, belə deyək, mini zirvənin keçirilməsi, bir də dini rəhbərlərin və üstə gəl bizim bölgəyə yaxın regionların din rəhbərlərinin görüşü. Bax, bu iki eyni vaxtda, iki Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil formatın Bakıda keçirilməsinin özünün simvolik bir əlaməti var. O deməkdir ki, həmin təşkilatın çərçivəsində Bakının, Azərbaycanın Türk Dövlətləri Birliyinə verdiyi, verəcəyi töhfələr, töhfələr vermək baxımından malik olduğu potensialı demək, ən az onlar da bizim qədər görürlər və bunu dəyər verirlər.
1: Ümumiyyətlə, cənab prezident çıxışında eyni zamanda bir məqama da diqqət çəkdi ki, hal-hazırda xüsusilə regionda mürəkkəb təhlükəsizlik mənzərəsi var. Elə Azərbaycanın həm cənubunda, həm şimalında artıq hərbi qarşıdurmalar var və təbii ki, regionda başqa ölkələrdə o qarşıdurmalar olsa belə, digər ölkələrə də bu təsirsiz ötüşmür. Və eyni zamanda enerji bazarları, nəqliyyat yolları bundan təsirlənir. Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin də coğrafi yerləşməsi onları həm də risklər qarşısında qoyur. Necə düşünürsünüz? Bu vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə?
0: Həm coğrafi yerləşmənin üstünlükləri, Bəli. Həm risklər qarşısında qoyur Türk dövlətlərini, o cümlədən Azərbaycanı, həm də bir-biri üçün, bütün Avrasiya qitəsi üçün edə biləcəkləri, bəli, edə biləcəkləri, verə biləcəkləri töhfələri artırmaq şansları, potensialları verir. Bunların hər ikisinin üstündə ciddi işləmək lazımdır. Həm bu üstünlükləri qorumaq baxımından, o coğrafi üstünlükləri daha da inkişaf etdirmək baxımından üstündə işləmək və əzizləmək lazımdır. Belə deyim ki, bəli, bunun qədrini bilmək lazımdır. Həm də bu üstünlüklərə malik olduğumuza görə Türk Dövlətləri Təşkilatına kənardan olan qısqanc münasibətləri də bu qızışdırır. Elə hamı Azərbaycanı və yaxud da ki, Türk dövlətlərini və ya onların birliyini sevmir ki, elə bu regionun özündə

0: Tabii.
1: Türk devletlerinin birliğine kızıklanan adını çekmek istemediğim ne kadar kuvveler var. Biri Ermenistan'da diğerlerinin adı çekmek istemiyorum.
0: Herhalde
1: bunu herkes başa düşür bilir. Ki bu Azerbaycan'da dahil olduğu Türk birliğinin belə süratle getmeyi veya aydın perspektive malik olmağı bu hamının ürəyincə deyil.
0: Bəli, bir çoxlarını qıcıqlandırır.
1: Qıcıqlandırır, bəli. Buna görə də birinci növbədə onun perspektivini xilas eləmək, perspektivindəki riskləri aradan qaldırmaq üçün, bəli, təhlükəsizlik sferasında xüsusi əməkdaşlığa ehtiyac var. Bu təhlükəsizlik sferasında əməkdaşlığa xüsusi ehtiyac deyəndə mən nəzərə tuturam həm inkişaf eləməkdə olan regionların, dövlətlərin qarşısına çıxan təbii risklər. Məsələn, bugün dünyanın Türk, qeyri-Türk olmağından asılı olmayaraq bütün dövlətlər stabil sərhəd idarəçiliyi problemindən əziyyət çəkirlər. Çünki hər birinin sərhədlərində risklər var. Ondan sonra qanunsuz miqrasiyadan bütün dövlətlər əziyyət çəkir. Türk oldu, olmadı. Və yaxud da ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, sərhədlərin qanunsuz keçidi kimi məsələlərdən dövlətlərin hamısı əziyyət çəkirlər. O cümlədən də, bax, maraqlı həm də stabil bir bölgə olduğumuza görə bu bölgənin Türk dövlətləri həmin bu problemləri daha tez rastlaşır, daha tez rastlaşırlar. Çünki tarixin elə bizim bölgəmizdən narkotrafik yolları da keçib, tarixin bizim bölgəmizdə bu insanların yaşayışı üçün daha yaxşı imkan şərait olduğuna görə, təbii cəhətdən daha yaxşı bölgələr olduğuna görə insanlar burada yaşamaq istəmək istəyiblər. Buna görə də o qanunsuz miqrasiya problemləri də bizə üstümüzə ayaq açıb. Bu, təbii olan çətinliklərdir, risklərdir. Amma bölgədə bizdən asılı olmayan, yaranan, meydana çıxan və bizə də risk yaradan problemlər də var. Bəli. Məsələn, Ukraynada müharibə gedir, yaxın şərqdə İran-Amerika müharibəsi gedir, İsrail-Fələstin müharibəsi gedir. Bu müharibələrin nə ilə bitəcəyi bəlli deyil.
0: Və biz də buna istər-istəmə təsirlənirik.
1: Təbii, Pakistanla Hindistanın arasında münasibətlər daim alovlana biləcək müharibə vəziyyətidir. Əfqanistanla İranın arasında daim alovlana biləcək müharibə vəziyyətində olan bir vəziyyətdir. Baxmayaraq ki, bir-birinə müharibə elan edə biliblər. Bunların hamısı aydındır ki, bölgəmizə, Türk dövlətlərinə və Azərbaycana birbaşa və dolayı təsir imkanlarına malikdir. Buna görə də təhlükəsizlik sferasında Türk dövlətlərinin birliyinin möhkəmləndirilməsi üzərində xüsusi işləmək lazımdır. Elə buna görə də sən orada təhlükəsizlik katiblərinin görüşündə bizim Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubovun bir qəşəb fikri var idi ki, bu kimin tədbirlər Türk Dövlətləri Birliyinin təhlükəsizlik sferasında əməkdaşlığı yolunda meydana çıxa biləcək riskləri qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı mexanizmi yaratmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Yəni, oturub gözləyə bilməli ki, burada nəsə bir hadisə olsun, təhlükəsizlik pozulsun, sonra hərəkət edək. O təhlükəsizlik riskləri üçün risklərini əvvəlcədən görmək və qabaqlayıcı mexanizmləri hazırlamaq. Bax, o təhlükəsizlik katiblərinin görüşünə həm də qabaqlayıcı təhlükəsizlik mexanizmlərinin yaradılması baxımından da bir zərurət kimi baxmaq lazımdır.
0: Aydın müəllim, çıxışın mühüm tezislərindən biri də enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinin ümumi regional təhlükəsizliyə ayrılmaz bir hissəsi olması ilə bağlıdır. Təbii ki, Azərbaycan da burada xüsusi coğrafi mövqeyə malikdir. Eyni zamanda Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Xəzər vasitəsilə əlaqə, Azərbaycan, Türkiyə və Avropa ilə nəqliyyat və enerji bağlantıları da Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanını daha geniş geosiyasi və iqtisadi sistemdə birləşdirir. Eyni zamanda onun bir hissəsidir. Ümumiyyətlə, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyinin Türk Dövlətləri Təşkilatının ümumi təhlükəsizlik gündəliyinə daxil edilməsi hansı imkanlar yaradır?
1: Çox böyük strateji bir məsələdir. Yəni, bu coğrafiyanın elə Türk dövlətlərinin özlərinin enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından əməkdaşlıq potensiallarının tam şəkildə üzə çıxarılması. Burada Elmira xanım bir neçə istiqaməti nəzərdən keçirdi. Birincisi, nəqliyyat təhlükəsizlik, nəqliyyat, logistika, enerji təhlükəsizliyi baxımından bu ölkələrin əməkdaşlığının güclənməsi bu ölkələrin birinci növbədə özlərinə aiddir. Çünki bu ölkələrin hamısının xüsusilə də enerji ixracı baxımından potensialları təxminən oxşar. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri, Azərbaycan daha çox neft ehtiyatlarına malik olan ölkələrdir, enerji ehtiyatlarına malik olan ölkələrdir, Türkmənistanın, Qazaxıstanın, Azərbaycanın imkanları. Amma bu enerji ehtiyatları, potensialları təkcə bizim ehtiyacımızı ödəmək qədərində deyil ki, çoxlu ehtiyata malikdir. Bunları ixrac eləmək üçün bu ölkələr birinci növbədə özləri bir-birinə

0: bağlanmalıdırlar. Özləri bir-birinin arasında əməkdaşlıq eləməlidirlər. Məsələn, COP29 vaxtı Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və Azərbaycan alternativ enerjinin istehsalı və ixracı ilə bağlı perspektivə yönəlmiş bir razılaşma əldə elədilər. Və indi bu gün onun üzərində iş gedir ki, Azərbaycan üzərindən Qazaxıstanın, Özbəkistanın və Azərbaycanın istehsal eləyəcəkləri alternativ enerjinin Qaradənizin üzərindən, Gürcüstan üzərindən Avropaya ixracı. Yəni, birinci növbədə özümüzə lazımdır. İkincisi, bu Türk dövlətlərinin enerji sahəsində əməkdaşlıq layihələri, səylərin birləşdirilməsi, həm də Avrasiya qitəsində Çindən Avropaya qədər böyük bir enerji layihəsinin təhlükəsiz həyata keçirilməsinin böyük təminatlarından biridir. Bəli. Məsələn, əgər Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə Azərbaycan arasında birlik olmasa, burada xüsusilə də Azərbaycanın vaxtı ilə hadisələri qabaqlayaraq yaratdığı infrastrukturlar olmasa, onda buradan Avropaya qədər nefti, qazı, alternativ enerjini necə nəql eləmək mümkündür? Əvvəlcə bu ölkələrin özlərinin arasında o əməkdaşlıq qurulmalıdır ki, eyni zamanda bölgənin təbii ehtiyatlarını, enerji daşıyıcılarını Avropaya və daha başqa istiqamətlərə nəql eləmək mümkün olsun. Üçüncüsü, bu ölkələrin enerji təhlükəsizliyi sahəsində malik olduğu imkanlar, gördükləri işlər, xüsusilə də Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın dövlətlərinin eyni zamanda son vaxtlar yaxın şərqdə yaranmış problemlə əlaqədar Çinin yaxın şərq ilə əlaqələrinin qurulmasında artıq bir vasitəsi rol oynamağa başlayır. Xüsusilə də burada enerji ilə bərabər logistika imkanları çox böyük dəstək verir. Məsələn, bu günlərdə Qazaxıstan üzərindən Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, İran dəmir yolunun çəkilməsi üzərində artıq ciddi iş gedir. Çindən Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və İran. Bunun İranın da buna ehtiyacı var. İran da bölgənin qonşu dövlətidir. Yəni İran burada məhv eləməyəcəklər ki, İran buradan çıxıb getməyəcək ki. İranın da bu bölgə üçün görəcəyi işlər var. Türk dövlətləri təşkilatı da İranın verəcəyi töhfələr var. Türkiyənin İranın münasibətləri var. Belə şəraitdə o yaranmış çətinlikdən çıxmaq üçün Çinin bu ölkənin əlaqələrinin yaradılmasında Mərkəzi Asiya dövlətlərinin logistika imkanları əməlli başlı bir vasitəyə, üsula çevrilir. Yəni həm logistika və enerji layihələrinin birləşdirilməsi həm bu ölkələrin özlərinə aiddir, özlərinə lazımdır. Həm bizim bölgənin enerji ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması nöqteyi nəzərindən vacibdir. Həm də açıqca hamı bilir ki, enerji üzərində əməkdaşlıq həm də sabitlik və təhlükəsizlik deməkdir. Çünki enerji hamının ehtiyacı var. Enerjini əldə eləmək üçün məcbursan sən qonşu ilə yaxşı yol gedirsən. Qonşudan o biri qonşu ilə əlaqən qurulmağına çalışırsan ki, sənin enerjin daha sabit şəkildə başqa regionlara nəql olsun. Buna görə Türk Dövlətləri Təşkilatı təkcə siyasi birlik deyil, iqtisadi birlik deyil. İndi Allah qismət eləsin, gələcəkdə bu həm də böyük bir hərbi birliyə çevrilsin, amma ondan qabaq həm də enerji nəqliyyat birliyidir.
1: Aydın müəllim, biz bir mahnı fasiləsi verək, sonra söhbətimizə davam edərik.
0: Olar.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal çağırışlara məsuliyyətli yanaşma.
1: Əziz dinləyicilərimiz, biz davam edirik. Studiyamızın qonağı xatırlatmaq istəyirəm, Aydın müəllimdir. Aydın müəllim, biz söhbətimizə davam edirik və eyni zamanda cənab prezidentin çıxışında bir məqam da var idi. Çıxışda ideoloji təxribatlardan, xaricdən maliyyələşdirildiyi bildirilən media strukturlarından və informasiya vasitəsilə cəmiyyətə təsir göstərmək cəhdlərindən də danışıldı. Ümumiyyətlə, əvvəldə də qeyd etmişdim ki, artıq sərhədləri aşır təhlükəsizlik, çünki artıq müharibə, eyni zamanda informasiya müharibəsi də müharibələri üstələyir, belə deyim. Bugün artıq necə deyərlər, informasiya müharibəsi artıq silahlardan da daha tez, daha iti işlənilir və təbii ki, müasir dünyada informasiya təhlükəsizliyi də milli təhlükəsizliyin nə qədər mühüm bir hissəsinə çevrildiyini göstərir. Necə düşünürsünüz? Bu Türk dövlətləri ölkələrə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində hər hansı bir ortaq mexanizmlər yarada bilərmi? Çünki dediyim kimi informasiya çox önəmlidir hal-hazırki dövrdə.
2: Nəinki bilər, hətta Türk dövlətləri təşkilatının, Türk dövlətlərinin buna çox ciddi ehtiyacları var. Baxın, dünyanın başqa bölgələrində, başqa milli etnik kökənlərə dayanan digər dövlətlərdə milli mənəvi dəyərlər, məişət adətləri, ailə dəyərləri Türk dövlətlərindəki qədər müqəddəs və ali dəyər səviyyəsində deyil.
1: Bəli.
2: Türk dövlətlərinin birliyinin üzərində dayandığı mühüm dəyərlərdən biri elə bu milli mənəvi dəyərlərdir, adət-ənənələrdir, tarixi keçmişdir, ailə münasibətləridir. Demək olar ki, o başqa regionlarda, digər ölkələrdə belə şeylərə əhəmiyyət verən yoxdur. O dəyərlər itirilib gedir, amma Türk dövləti olaraq, Türk dövlətləri olaraq Azərbaycanda, Türkiyədə, Mərkəz Asiyanın Türk dilli ölkələrində bu kimi məsələlərə çox ciddi diqqət yetirilir ki, bunun da əsası əsasən gənclərlə bağlıdır. Ona görə bizim prezidentimiz orada onlara müraciət edərkən xüsusilə də gənclərlə bağlı məxsus işlərin aparılmasına ehtiyac olduğunu vurğuladı və Türk Dövlətləri Təşkilatının gənclər qolunun həm ideoloji, həm də təşkilatı fiziki baxımdan inkişaf etdirilməsinə ciddi ehtiyac olduğunu vurğuladı. Ona görə ki, Türk Dövlətlərinin bugün təhlükəsizlik deyəndə, milli təhlükəsizlik deyəndə mücərrət anlayışlar nəzərdə tutulmur ki, burada millətin ideologiyasının, saf baxışlarının, ailə dəyərlərinin, böyük-kiçik münasibətlərinin, cəmiyyət-dövlət münasibətləri kontekstində olan münasibətləri nəzərdə tuturlar. Və bunlar üçün də təhlükə təhcə ilə ondan gəlmir ki, deyək ki, hansısa Türk dövləti bir hücuma məruz qalsın, hərbi təcavüzə məruz qalsın, Azərbaycan, Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı kimi. Ola bilər ki, belə açıq təcavüzlər bir daha bundan sonra olmasın, kaş Allah eləsin, olmasın. Yəni, Türk dövlətləri üçün təhlükə təkcə hərbi təcavüz formasında deyil.
1: Bəli.
2: Onun milli mənəvi dəyərlərinə təcavüz var, ideologiyasına təcavüz var, ailə dəyərlərinə təcavüz var, milli

0: mənəvi dəyərlərinin itirilməsinə gətirib çıxardan müəyyən layihələr formasında alt yapıdan, alt qatdan gələn təhlükələr var. Hansılar ki, bu təhlükələr bəzən görsənmir. Zaman zaman onlar üst örtülü şəkildə gəlir, amma bir də noktaya çıxanda görürsən ki, nə qədər böyük ziyan vurublarmış həmin o şeylər. Bunları da qorumağın əsas üsullarından biri gəncliyin baxışlarını qorumaqdır. Gəncliyin mənəviyyatını qorumaqdır, gəncliyin məşğuliyyətini qorumaqdır və onları milli mənəvi dəyərlərin ətrafında daha sıx birləşdirməkdən ibarətdir. Bu üçün deyil ki, bəli, Türk Dövlətlər Təşkilatı həm ideoloji təcavüzə məruz qalmaq baxımından oxşar mövqelərdədirlər. Eyni zamanda informasiya hücumunun hədəfi olmaq baxımından eyni mövqelərdədirlər. Dünyanın bir sıra ölkələrində bu ictimai dəyərlər, cəmiyyət-dövlət münasibətləri marginallaşmağa doğru, pozulmağa doğru getdiyi bir halda, amma Türk dövlətlərində cəmiyyət, hakimiyyət birliyi var, stabillik var, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin eyni dəyərlərin ətrafında birləşməsi kimi güclü bir vasitə var. Bunu biz müharibə illərində də gördük, 44-cü müharibədə, hansı ki çox qiymətli bir təzahür idi və cəmiyyəti xarici təhlükələrdən, təcavüzlərdən qorumaq, təhlükəsizliyini təmin eləmək mühüm yollarından biri mənəviyyatı, ailə dəyərlərini və milli mənəvi dəyərləri bu kənar təsirlərdən qorumaqdır. Bunu da hansı üsulundan həyata keçirirlər? Məsələn, mənəviyyata, ideologiya, milli dəyərlərə, təcavüzü hansı üsulundan həyata keçirirlər? Birinci onun üsulu informasiya siyasətidir. İnformasiyanın manipulyasiya olunması yoluyla, yalan informasiyaları insanların şuuruna yeritmək yoluyla, bu cür formalarda onlar Türk dövlətlərini bundan sonra da daima narahat eləyəcəklər. Bizim prezidentimiz də bunu dedi ki, Avropa Şurasından, bəzi Avropa təşkilatlarından Azərbaycana informasiya hücumları olub və həmişə olacaq. Biz bu informasiya savaşı nöqteyi nəzərindən əbədi müharibə hazır olmalıyıq. Bu biraz bəlkə də pis çağırış görsənir, amma bizim taleyimizə yazılır. Nə qədər ki bizə hücumlar olacaq, özü də informasiya hücumları, həm də nəzərə alaq ki Azərbaycan hərbi cəhətdə inkişaf eləyir, ölkədə böyük birlik var, hərbi gücümüz artır, hərbi gücümüzə gücləri çatmayanda
1: gücümüz artdıqca elə informasiya hücumları da
0: şərcəsində hücuma daha çox rəvac verəcəklər. Buna görə də biz bəli, nə qədər qəribə səslənsə də bu çağırış, amma informasiya ideologiya sahəsində əbədi müharibə hazır olmalıyıq.
1: Bəli, elə cənab prezident Müsəlman Dini İdarə Heyətləri ilə görüşündə də, rəhbərləri ilə görüşündə də siz qeyd etdiyiniz kimi bu mövzuya toxundu. Hətta Qərbin çirkin media kampaniyası belə dedi, aparılır və təbii ki Azərbaycan öz potensialını tam işə saldıqca, çiçəkləndikcə, hətta biz bunu düzdür, bu informasiya müharibəsini müharibədən öncəki illərdə görmüşük, eyni zamanda müharibə dövründə də biz bunu birə-bir yaşadıq və eyni zamanda müharibədən qalib çıxan Azərbaycan haqqında da yenə həmin media kampaniyaları aparıldı, çirkin media kampaniyaları apardı və dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, yəni bizi həqiqətən də qaralayırlar, Azərbaycan haqqında hər gün yalan, iftira, böhtən dolu yazılar dərc edilir. Bunun başqa bir mənası da var mı, Aydın müəllim? Yəni bu bizim gücümüzün götürə bilməyənlərin belə deyək, hücumu sırf gücümüzdən irəli gələn bir şeydir mi, yoxsa altında başqa məqamlar da gizlidir?
0: Əlbəttə bu Azərbaycan həm gücü ilə bağlıdır, həm də Azərbaycanın gücü ilə bərabər onların o xaricdəki qüvvələrin Azərbaycandan istədiklərini, tələb etdiklərini tam şəkildə ala bilməmələrinin əlamətidir. Buna bir reaksiyadır. Məsələn, onlar üçün ürəyəsan deyil ki, Azərbaycan iradəvi siyasət aparsın. Azərbaycan öz müstəqilliyini, dövlət maraqlarını sona qədər iddialı bir formada müdafiə eləsin. Onlar üçün o qədər də maraqlı və ürəyəsan deyil ki, Azərbaycan müqavimət göstədir. Onlara qalsa Azərbaycanın təbii sərvətlərinə tutmuş bütün imkanlarından daha çox öz mənafələr üçün istifadə eləməyə başlayarlar, nəinki Azərbaycan mənafələrini nəzərə almaq şərti ilə. Aydın məsələ ki, Azərbaycan da müstəqil siyasət aparan bir ölkə olaraq heç vaxt onların dedikləri ilə 100% oturub duran bir ölkə deyil. Azərbaycan bir özünün baxışları var, bizim özümüzün mənafələrimiz var. Bunu 44 günün müharibədə də ortaya qoyduq və o müharibə vaxtı xüsusilə də informasiya müharibəsinin nə demək olduğunu cəmiyyət öz gözü ilə gördü. Azərbaycana qarşı aparılan informasiya müharibəsinin nə demək olduğunu cəmiyyət gördü. Bəlkə bu vaxta qədər cəmiyyətimiz buna bir söz birləşməsi üçün baxırdı çox adamlar, amma o

0: günlərdə gördülər ki, o informasiya müharibəsi nə imiş, həm də informasiya müharibəsinin konturlarını müəyyənləşdirib ortaya qoymağın nə demək olduğunu cəmiyyət gördü. Məsələn, mən bir adi misal deyim, orada Almaniyanın jurnalistlərinə birinin içərisini tamamilə doldurub göndərmişdilər, ötürmüşdülər bizim prezidentin göyə üstünə ki, onu çətin məsələlər qarşısında qoysun, cavabsız sualların qarşısında qoysun. Almaniyanın jurnalisti belə bir söz dedi ki, bu Dağlıq Qarabağ sizin üçün nə deməkdir? Yəni, deməyindən belə çıxdı ki, bir parça daşdan, çöldən ibarət olan bir yerdir. Nə üçün onun üçün belə vuruşursunuz, döyüşürsünüz? Bizim prezident çox gözəl və tutarlı bir cavab verdi ki, Elzas, Lotaringiya sizin üçün nədirsə, Qarabağ da bizim üçün odur. İndi bu tarixi bilənlər oradan o dəqiqə nəticəni çıxartdılar, bilməyənlər də getdilər, maraqlandılar, baxdılar ki, bu Elzas, Lotaringiya, Almaniya üçün nədir? Hansı ki, bu iki vilayətin üstündə Almaniya ilə Fransa tarix boyu bir-birini qırıblar. Bu gündə o iki vilayətin üstündə onların arasında hələ problem var. Yəni, çox tutarlı bir cavab idi və informasiya müharibəsində kontr-informasiyadan istifadənin gücü nədən ibarət idi, bunu cəmiyyət o cavabda gördü. Bəli. Buna görə də indiki şəraitdə Azərbaycan, bəli, o özünün həm gücünü ortaya qoymalıdır, bütün sahələrdə informasiya, iqtisadi, hərbi və s. eyni zamanda qıcıqlananların da cavabını lazım bir şəkildə verməyi bacarmalıdır. Bəli. O kənardan qüvvələr də ki, onlar həm Azərbaycanın gücündən qıcıqlanırlar, həm də Azərbaycanla bağlı öz layihələrini tam şəkildə həyata keçirə bilmədiklərinə görə belə qeyzlənirlər. Əlbəttə, bu Azərbaycanın ikinci deyil, Azərbaycanın gücünü göstərir ki, Azərbaycandan bizim iradəmizin ziddinə olaraq nələrsə qopartmaq istəyən ölkələri, qüvvələri belə qıcıqlandıra bilir. Yaxşı mənada.
1: Yaxşı mənada.
0: Yoxsa elə onların dediyi hər şey elədiksə, bu ölkə olmadı ki. Ölkənin suverenliyi var, ölkənin dövlətin bir şərəfi var, millətin, insanın şərəfi olduğu kimi dövlətin də şərəfi var. Əgər dövlət o şərəfini qoruya bilmirsə, onun güclü dövlət olduğundan söhbət gedə bilməz. Elə ölkələr var ki, hakimiyyətlər oturublar, 20 il, 30 il, 40 il, 50 il ölkə əldən gedir, ölkə onun tapdağı altındadır. O da oturub orada hakimiyyətini qoruyur. Bu ölkənin şərəfinin olmağı yox olmamaq deməkdir. Əgər o ölkənin ərazisinin suverenliyini tam şəkildə qoruya bilmirsə, o hakimiyyətin də şərəfi yoxdur. Buna görə də Azərbaycan həm öz gücünü artırmağına məşğuldur, həm də artan gücü ilə bərabər ölkənin şərəfini də qorumağı bacarır. Bunu 44 günün müharibədə ortaya qoydu.
1: Bəli. Aydın müəllim, eyni zamanda müsəlman dini rəhbərləri ilə və Ali Dini Şuranın üzvləri ilə ibarət konfransda da daha doğrusu nümayəndə heyətini qəbul edərkən cənab prezident bir çox istiqamətlərdə çıxış etdi və prezidentin çıxışı böyük bir əks-səda yaratdı elə dünya mediasında da. Xüsusilə Avropa Şurası ilə, Avropa Parlamenti ilə bağlı və BMT ilə bağlı dedikləri. Təbii ki, Azərbaycan cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi 30 il ərzində sadəcə işğal faktoru ilə mübarizə aparmadı. Eyni zamanda ölkəmizə qarşı olan ikili standartlarla da mübarizə apardı. Bununla bağlı istəyərdim fikirlərinizi həm BMT ilə, həm Avropa Parlamenti ilə bağlı dedikləri çıxışı ilə bağlı.
0: Bəli, bu müəyyən qədər bizim yaşadığımız tarixə aid olan faktların yenidən sadalanması idi. Biz gözümüzün qabağında gördük, BMT-nin də mövqeyini gördük, müharibə vaxtı ATƏT-in də mövqeyini gördük, Avropa Birliyinin də mövqeyini gördük, Avropa Parlamentinin də mövqeyini gördük. Həm də fəlakət burasındadır ki, təkcə müharibə günlərində, o 44 günü müharibə günlərində yox, müharibədən sonraki Elnur xanım, 3 ilin müddətində də onlara mövqədən əl çəkmədilər. Hətta antiterror əməliyyatından sonraki bir neçə ay müddətində də o köynə abhava onların başından hələ çıxmamışdı. Hələ də Qarabağdakı o separatçı yuvası olan quldurlar, canilər çıxıb gedəndən sonra Qarabağdakı dinc erməni əhalisi də sadəcə köçüb gedəndən sonra da onlar hələ də Dağlıq Qarabağın statusundan dəm vururdular. Onun təhlükəsizliyinə qarantiyadan dəm vururdular. Onların hüquqlarını qorunmağından danışırdılar və s. Hətta antiterror əməliyyatından sonraki aylarda da biz buna rast gəldik. O, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru var idi, Ocampo. Ocampo'nun əli ilə bir hesabat hazırlamışdılar. Onu dünya beynəlxalq təşkilatlara çıxartmaq istəyirdilər ki, güya Azərbaycan onları orada cinasidə uğradıb, o əhalini qırıb, insanlar da ölümdən baş götürüb qaçıblar, güya orada xristiyan irsi tamamilə məhv edilir. Belə bir qondarma hesabat da onların hesabat da hazırlamışdılar, amma Azərbaycan onların vaxtını, zaman cavabını zamanında verdi və eyni zamanda Azərbaycan özünün əzmkarlığı ilə o beynəlxalq təşkilatları antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycana ikili standart çərçivədə yanaşmadan demək olar ki, çəkindirə bildi. Açıq, Biden'in dövründə Amerika da elə o mövqədə idi. Hələ də Dağlıq Qarabağ müdafiəsindən danışırdı. Fransa parlamenti hətta o dövrdə də Azərbaycan əleyhinə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin müdafiəsi mövqeyinə yönəlmiş qətnamələr, qərarlar qəbul edirdi. Amma indi siz vəziyyətə baxın ki, o vaxt Azərbaycana ikili standart çərçivədə yanaşan bir təşkilatın təmsilçisi üstündən 3 il keçəndən sonra bugün Dağlıq Qarabağın ərazisinə bugün səfər eləyirlər, məxsusi səfər eləyirlər və orada bütün o Avropanın, dünyanın diplomatları ilə birlikdə gəlirlər. Və yaxud da ki,
1: bir hansı ki, bir neçə öncə səfərə çıxmaqdan həmin
0: geçmirdilər. Məsələn, yadımdadır mənim antiterror əməliyyatından azacıq sonra belə bir tərkibdə Bakıdakı diplomatik korpusun ora səfər təşkil olunmuşdu. Nə Fransa hansı getmişdi? Qavroş idi, nə idi onun familiyası yadımdan çıxıb. Fransa hansı da getməmişdi, Amerika hansı da getməmişdi. Çünki onlar təlimat ölkələrindən alırdılar. Bu ölkələr də hələ hesab eləmirdilər ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunub. Açıq da deyirdilər ki, Ermənistan dili ilə hələ Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayıb ki. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər status məsələsi həll olunmayıb ki. Amma Azərbaycan məcbur elədi ki, bunu qəbul eləsinlər. Bir vaxtlar Fransa hətta prezidentliyə namizədi bu separatçı arsaq bölgəsinə göndərdiyi halda lap bu yaxınlarda Fransanın özü də 8 avqust Vaşinqton sazişinin il dönümü ilə bərabər bağlı verdiyi bəyanatda açıq şəkildə sülh prosesini dəstəklədi ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində yaranmış və gedən sülh prosesini dəstəkləyirik və istəyirik ki, bu tezliklə Azərbaycan
1: reallıqla barışıblar artıq.
0: Bəli, barışıblar. İstəyirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanması ilə başa çatsın. Yəni Azərbaycan o mənbələrin, o mərkəzlərin ikili siyasətinə qarşı apardığı əzbikə siyasətinə onların sadəcə əzmini qırdı, iradəsini qırdı və qoydu ortalığa. Amma təəssüf ki, biz bu gün onunla rastlaşırıq. Bizim prezidentimiz də elə o həm dini rəhbərlərlə görüşdə, həm Türk Dövlətləri Təşkilatının təhlükəsizlik katibləri ilə də görüşdə bu məqamı xüsusi vurğuladı ki, hələ də ikili standart yanaşma davam edir. Bu gün də məsələn Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətində ikili standart hələ kənara qoyulmayıb ki, Avropa Parlamenti hələ də Azərbaycana qarşı qəbul elədiyi o qətnamələrdə nə çəkməyib ki, hələ də o qətnamələri qəbul eləmənin həvəsi ilə yaşayır. Hətta Ermənistan indiki rəhbərliyində olan bəzi revanşçı dairələr və müxalifətdə olan revanşçı dairələr Avropa Parlamentinin vaxtı ilə bizə qarşı qəbul elədiyi bu ikili standart qətnamələrə istinad eləməkdə davam edirlər. Deyir ki, axı Avropa Parlamenti qondarma artsaqda insanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı filan qətnaməni qəbul edib. Niyə onu yerinə yetirmir? İndi bizə qulaq asan, bizə eşidən Avropa strukturlarının rəhbərləri, nümayəndələri də gərək zaman-zaman Azərbaycana qarşı apardıqları o ikili standart siyasətdən sadəcə sözdə imtina eləmək yox, əməldə imtina eləməyi bacarsınlar. Onun da forması budur ki, vaxtilə Avropa Parlamentinin, başqa qurumların Azərbaycana qarşı ikili standart çərçivədə qəbul elədikləri qətnamələrdən, qərarlardan imtina eləsinlər, geri çəkilsinlər. Və yaxud da ki, qondarma genosidi ki, tanıyıblar bəzi ölkələrin parlamentləri. Əgər doğrudan da ikili siyasətdən əl çəkmək fikrindədirlərsə, Azərbaycanla dost olmaq fikrindədirlərsə, o yalancı genosidə verdikləri dəstək qərarından imtina eləsinlər. Həm də o proses dayanıb, özdə görürük ki, bu artıq o genosidin, qondarma genosidin tanınması yönümündə yeni qərarlar yoxdur. Demək gözləmək olar ki, yavaş-yavaş onlar o köhnə qərarlardan imtina eləməyə başlayacaqlar. Bu əlbəttə Azərbaycan gücünü göstərir və prezident onu çox haqlı olaraq dedi ki, ikili standartda siyasəti ilə bizim mübarizəmiz də davam edəcək. Bu ikili standartlar da hələ bir müddət davam edəcək. Çünki dünya qüvvələrində, dünya ölkələrində Azərbaycana maalesef bu qərəzli münasibət hələ də var.
1: Davam edir. Bəs Aydın müəllim, BMT-dən təzminat məsələsinə gəlincə nə düşünürsünüz?
0: Bu Azərbaycanın həm beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistanın təcavüzünə görə kompensasiya tələb eləmək ixtiyarı hüququ var. Həm də açığı mən deyim ki, bizim prezidentimiz bu son çıxışlarının birində BMT-nin öz qətnamələrini yerinə yetirməkdə olduqca fəaliyyətsiz, lənk, hətta ziyankar mövqe tutduğunu açıq vurğuladı. Doğrudan da prezidentin fikrinə mən də şərikəm. Bir daha təkrar edirəm ki, BMT zamanında öz qətnamələrini icra eləsəydi.
1: Bəli.
0: Hansı ki 1992-93-cü illərdə qəbul olunmuş qətnamələr idi. Ondan sonraki dövrlərdə işğal olunmuş ərazilərdə vəziyyətlə bağlı BMT-nin baş assambleyası çərçivəsində bir qərar qəbulləmişdilər. O da var idi. Əgər onlar zamanında öz qərar və qətnamələrinin icrası ilə məşğul olmasaydı

0: Azərbaycan torpaqları daha tez azad olunabilirdi.
1: Bəli, 30 il gözləməzdi.
0: 2020-ci ilə qədər gəlib çıxmazdı. Amma siz təsəvvür edin ki, 2020-ci ilə qədər gəlib çıxmaq nə deməkdir? O deməkdir ki, Azərbaycan müharibə eləmək zorunda qaldı. Müharibə eləmək bizim resurslarımızı xərcləmək deməkdir.
1: Bəli.
0: Canlı qüvvələrimizi itirmək deməkdir. Gül kimi balalarımızı itirmək deməkdir. Getdilər müharibədə şəhid oldular. Düzdür, şərəfli bir sonluq idi. Amma niyə onda şəhid olmalı idi? Əgər vaxtında bu sülh yolu ilə BMT-nin özü tərəfindən həll olunmuş olsaydı, Azərbaycan resurslarını da sərf eləməzdi, maliyyə də qoymazdı, canlı qüvvəsini də oğlanlarını da itirməzdi. Orada bizim elə oğlanlarımız, qızlarımız gedib şəhid oldular ki, onlar qalıb yaşasaydılar, bəlkə başqa sahələrdə, elmidə, mədəniyyətdə, sənətkarlıqda, incəsənətdə Azərbaycana çox böyük xidmətlər göstərəcəkdilər, amma potensiallar getdi torpaq altına. Buna görə də müharibənin işğalı zamanında ortadan qaldırmamaq. Öz qərarlarını icra etməmək, əksinə o işğalın ömrünü uzatmaq siyasəti apardığına görə BMT Azərbaycana maddi mənəvi ziyan vurub. Bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın hətta BMT-nin özünə qarşı maddi mənəvi kompensasiya tələbi qaldırmaq ixtiyarı var, hüququ var. Mən bunu məsuliyyətim ilə deyirəm. Bunun sadəcə hüquqi yolları tapılmalıdır. Çünki BMT özünün ləng və ziyankar fəaliyyəti ilə Azərbaycana həm maddi, həm mənəvi, həm də maliyyə ziyanı vurub.
1: Bəli. Aydın müəllim, biz mahnı fasiləsi verək, sonra yenidən söhbətimizə davam edəcək.

0: suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğe nesil. Beynəlxalq Radio.
1: Dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Beynəlxalq Radionu dinləyirsiniz. Biz hörmətli siyasi şərhçimiz Aydın Quliyevlə söhbətimizi davam edirik. Aydın müəllim, son olaraq qısaca son istiqamətimizə də mövzumuza da toxunaq. Son günlərdə bayaq əslində dedik diplomatik korpus nümayəndələrinin, Azərbaycan akreditə olmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri oldu və ermənilər bundan çox narahat oldular. Çünki orada məsələ Gəncəsər Manastırı ilə bağlı, belə deyək, narahatlıqlarını bildirdilər. Amma bir məsələ var ki, əslində Ermənistanı narahat edən nədir? Və eyni zamanda baxırıq ki, narahat olanlar içərisində necə hakimiyyət yönümlü dairələr də var ki, bu da bir baxıma bizim bunu deməyə əsas verir ki, sülh yalnız beynəlxalq auditoriyaya qarşısında verilən bəyanatlar deyil, olmamalıdır. Bəs Ermənistan əgər sülh istəyirsə, niyə hakimiyyət yönümlü insanlar, şəxslər hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı qıcıqlanırlar?
2: Hikmət Hacıyevin bələdçiliyi ilə, müşahidəti ilə diplomatik korpusun Qarabağa səfərləri, bunlar bu özlüyündə əhəmiyyətli proyektdir. Və onun xüsusilə də sonuncu səfərin əhəmiyyətini göstərən amil Ermənistanda onun sizin dediyiniz kimi doğurduğu qıcıqın dərəcəsindədir. Həm də qıcıq təkcə Ermənistan mediasından gəlmədi, qeyri hökumət təşkilatlarından gəlmədi.
1: Revanşistlərdən gəlmədi. Daha doğrusu,
2: təkcə müxalifətdən gəlmədi, həm də hakimiyyətin müəyyən qubarlarından gəldi, öz açıq şəkildə. Məsələn, Ermənistanın parlamentinin sədri Ruben Rubinyan o fikir işlətdi ki, söz sahəsinin imzalanması hələ hər şeyin həll olunmağı demək deyil. Nə demək istəyirsən? Hər şeyin həll olunmağı deyil deyəndə nə deyirsən? Biz başa düşürük onlar nə demək istəyirlər. Onlar sadəcə söz sahəsinin imzalanmasına, bir kağızın imzalanması ilə Ermənistana müəyyən bir dövr fasilə əldə eləmək, Ermənistanın qəddini düzəltmək, Ermənistanın güclənmək şansı kimi baxırlar. Və yaxud da ki, Ermənistan parlamentinin o insan haqları komitəsinin sədri ki, diplomatların Qarabağ səfərdə Ermənistan xaricdə nazirliyi xüsusi bir bəyanatla cavab verməlidir. Xüsusi bir bəyanatla. Amma biz hesab edirik ki, diplomatların ora səfərinə qarşı Ermənistan xaricdə nazirliyi bəyanat verməli deyil. Əksinə, Ermənistandakı o cür revanşların çıxışına, əgər Paşinyan hakimiyyəti doğrudan da səmimi şəkildə sülhə bağlıdırsa, o revanşistlərin çağırışına Ermənistanın xaricdə naziri xüsusi bəyanatına cavab verməlidir. Bizdəki o diplomatların səfərinə yox, oradakı revanşistlərin reaksiyasına o cür reaksiya verməlidir ki, əgər Azərbaycanla biz sülh içində olmaq istəyiriksə, bu cür çağırışları bir kənara qoymaq lazımdır.
1: Sülh yalnız masa arxasında deyil əslində, imzalanan o sədəflər deyil.
2: Bu diplomatların Qarabağa səfəri Ermənistanın saxtakarlığını ifşa elədiyinə görə onlar qıcıqlanırlar. Ermənistanın Qarabağdakı Alban xristiyan irsinə sahiblənmək cəhdlərini mənasızlaşdırmaq baxımından onları qıcıqlandırır. Çünki bütün dünya
1: həmin
2: o Dadivənçdir, həmin o Gəncəsər məbədidir və insanlar onun, diplomatlar onun tarixini açıb baxanda belə qənaətə gəlmirlərmi ki, burada ermənçiliyə aid olan bir şey yoxdur. 13 əsrdə orada erməni də gəzirdi. Xaçın qiyazlığın dövründə Dadivəncin əsası qoyulubdur bu Həsən Cəlal tərəfindən. Həsən Cəlalın oğlu Atabəy olub. Bu Atabəy adında erməni olmur axı. Bu türk adıdır, türk soyadıdır. Və buna görə də xüsusilə də orada onların saxta kitablarının nümayiş olunması illər boyu gələn qonaqlara göstərib Ermənilər soxta tarixin yaradıblar, amma diplomatlara orada sübut olundu ki, Qarabağdakı olan Alman xristiyan irsi Azərbaycan irsidir, onun erməniçiliyinə heç bir əlaqəsi olmayıb. Sadəcə ermənilər Alman xristiyanlarının yaratdığı o irsə öz dövlətlərinin tarixini qədimləşdirmək baxımından sahiblənmək istəyirlər. Bax, erməniləri qıcıqlandıran budur. Onların keçilərinin də tarixinin qədimliyi burada ifşa olunur. Çünki hamı görür ki, 313-cü ildə əgər Albaniyada xristiyanlıq qəbul olunubsa, onda orada erməni yox idi. Demək, bu Albaniya tarixdə ilk xristiyan dövlətidir. Bunun erməniçiliyə aidiyyəti yoxdur. Hətta Albaniya xristianlığı Bizansın özündən də qabaq qəbul eləyib. Bizans imperatoru Konstantin xristianlığı 325 nesənci ildə dövlət dili elan elədi. Amma 313-cü ildə Albaniyada xristianlıq artıq Albaniyanın dövlət dini kimi qəbul olmuşdu. Bax, erməniləri qızıqlandıran budur ki, diplomatlara onların indiyə qədər dayandıqları mövqenin saxtakarlığı, saxta olduğu sübut olunur. Bəli. Eyni zamanda Azərbaycan özünün Alban-Xristiyan tarixi işinə sahib çıxmağa başlayır. Onlar buna görə qızıqlanırlar.
1: Bəli. Oldu, Aydın müəllim. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı, geniş şərhiniz üçün. Minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Bizə ayrılan efir saatı sona çatır. Sağollaşırıq sizinlə, əziz dinləyicilər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
0: Siyasi mənzərə.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Одной из ключевых особенностей, характеризующих подход Азербайджана к исламской солидарности, является его стремление к ее укреплению посредством межрелигиозного и межкультурного диалога. Азербайджан рассматривает себя не только как часть исламского мира, но и как пространство, где различные религиозные и культурные общины могут находить точки соприкосновения и взаимопонимания. Такой подход говорит о том, что в отношениях страны с исламским миром особое внимание уделяется культурному и гуманитарному сотрудничеству. Таким образом, усилия Азербайджана по укреплению исламской солидарности реализуются в нескольких направлениях развития политических и дипломатических связей с исламскими странами. Содействие диалогу между религиозными лидерами, проведение международных религиозных и культурных мероприятий, расширение экономического сотрудничества и поддержка мирных гуманитарных инициатив. Это были все новости к этому часу.
1: Beynalxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
3: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
4: Eşkimi sənə vermişəm. Söz Yusif Əmirxanov, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Nəzakət Məmmədova. 1978-ci il.

Sanatı çaparım yar, səni taparım yar, gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl yosma. Bana bana gəl, qaçma gözəl, bana bana gəl, qaçma gözəl. Nərdə olsan, atı çaparım yar, səni bularım yar, gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl.

0: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
1: Şuşanın yolları. Söz Nəbi Xəzri, musiqi Ağabacı Rzayeva, ifa Həqiqət Rzayeva.

füsad göz yerinə Elim fədası yolum çakıbım giribanım Gecə səbəh

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dağ mədənli metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirdi. 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Qərb Azərbaycan icmasında indiki Ermənistan ərazisində Alban irsində öyrənməsi üzrə işçi qrup yaradılıb. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Dağ mədən sənayesinin son məhsula qədər tam zənciri yaradılmalıdır. Burada təbii ki, filiz hasilatı və bir neçə zavodun yaradılması nəzərdə tutulur. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Dövlətimizin başçısı əlavə edib, zənginləşdirmə, pelet və briketlənmiş dəmir zavodları yaradılmalıdır. Burada təbii ki, bu filizin daşınması önəmli yer tutur. Ona görə bu daşınmada, yəni

0: tariflərdə güzəşlər edilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən səmərəli olsun. Maksimum ekoloji ekspertiz aparılmalıdır və bütün ekoloji normalar gözlənilməlidir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayıb. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciət oxunub. Prezident İlham Əliyev 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətndə deyilir, hörmətli forum iştirakçıları, sizi qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunda səmimi qəlbdən salamlayıram. Əminəm ki, bu iki forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr müasir qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının daha dərindən dərk edilməsinə, onların qarşısının alınması istiqamətində yeni yanaşmaların müəyyənləşdirilməsinə, xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə şərait yaradacaq, beynəlxalq təhlükəsizliyi möhkəmləndirilməsinə və gələcək nəsillər naminə daha sabit və təhlükəsiz dünyanın formalaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun işinə uğurlar, bütün iştirakçılarına isə səmərəli müzakirələr və məhsuldar əməkdaşlıq arzulayıram. Bu gün növbəti köç şərvanı ilə Şükürbəyli kəndinə çatan ailələrə evlərinin aşarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 24 ailə 148 nəfər köçürülüb. Bu gün həmçinin Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarına növbəti köç həyatı keçirilib. Bu mərhələdə 136 nəfərdən ibarət 35 ailə doğma torpaqlarına qayıdıb. Köç çərçivəsində Xankəndi şəhərinə 3 ailə 13 nəfər, Kərçi Cahan qəsəbəsinə 5 ailə 22 nəfər, Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 7 ailə 31 nəfər, Xanyurdu kəndinə 5 ailə 22 nəfər, Xanabad kəndinə 2 ailə 10 nəfər, Ballıca kəndinə 1 ailə 4 nəfər, Ağdərə rayonunun Vəncli kəndinə 4 ailə 14 nəfər, Çapar kəndinə 4 ailə 11 nəfər, aşağı Orataq kəndinə isə 4 ailə 9 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Qərbi Azərbaycan icmasında indiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi Zəngəzur, Dərələyəz və Göyçə gölü hövzəsində yerləşən Alban xristianisinin öyrənilməsi məqsədi ilə işçi qrupu yaradılıb. Qrup kilsə, sövmə, xaçtaş və monastırların tarixini, memarlıq və epigrafik xüsusiyyətlərini, mənsubiyyətini, arxiv sənədləri və digər ilki mənbələr əsasında elmi metodlarda araşdırmaq məqsədi ilə yaradılıb. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin bərpası davam edir. Layihələndirmə işlərindən 90, tikinti quraşdırma işlərinin isə 48% tamamlanıb. Xankəndi inşa olunan dəmir yolu və avtovağzal kompleksi hər gün yüzlərlə sərnişinə xidmət edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı.

Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycan yığmaları Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasında bugün növbəti görüşlərini keçirəcək. Kişilərdən ibarət komandamız 7-ci turda Yunanıstanla, qadınlardan ibarət yığmamız isə Ermənistanla qarşılaşacaq. 6 turdan sonra hər iki komandamızın hesabında 10 xal var. Kişilər 12-ci, qadınlar isə 9-cu pillədə qərarlaşıb. 11 turdan sonra Olimpiyadada 208 komandanın heyətində 1032 şahmatçı mübarizə aparır. Yarış sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Safiyada keçirilən boks üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin daha 2 üzvü qələbə qazanıb. 70 kilogram çəki dərəcəsində Nəbi İskəndarov 4-1 finalda Macaristanlı Kalman Hankonu 5-0 hesabı ilə məğlub edib. Ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanan boksçumuz yarım finala yüksəlib və ən azı bürünc medalı təmin edib. İskəndarov finala gedən yolda İrlandiyalı

0: ve dolambazlı hisselerinin hoşuna geldiğini bildirip, Gasly, soksaylı ötme imkanlarının burada mübarizanı daha heyecanlı ettiğini deyip, o, 2021 yılda Bakı'daki yarışta podyuma yükseldiğini de hatırladı. Pilot, son illerde komandalarının Bakı trasında uğurlu çıkış edebilmediğini kaydedip ve bu dəfə xal kazanmağa ümid ettiğini bildirip, Azerbaycan Grand Prix'si sentyabrın 24-dən 26-sına da keçiriləcək. Region Liqasında yeni struktur tətbiq ediləcək. Qərb Regional Futbol Federasiyası İctimai Birliyinin Prezidenti Nadir Nəbiyev bildirib ki, yeni struktur çərçivəsində Regional Futbol Federasiyalarının səlahiyyətləri artırılacaq. Komandaların formalaşdırılması, qarşılaşdıqları problemlərin həlli və müraciətlərin aidiyyatlı qurumlara çatdırılması Regional Federasiyaların nəzarətində olacaq. Yeni mövsümdə Region Liqasına qatılacaq komandaların sayı və yarışın start tarixi isə hələ müəyyənləşməyib. Buna səbəb müraciətlərin davam etməsi və bəzi komandaların infrastruktur məsələlərinin dəqiqləşdirilməsidir. Nadir Nəbiyev bildirib ki, region yarışlarının keçirilməsi üçün stadion və məşq imkanlarının olması əsas prioritetlərdəndir. Yeni mövsümdə komandaların coğrafi bölgüsü də aparılacaq. Bakı komandaları ayrıca, regionlardan olan kollektivlər isə müvafiq zonalar üzrə qruplaşdırılacaq. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.
1: Beynəlxalq Radio Zəfərdən quruculuğa doğru.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan İslam Həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan İslam dünyasının həmrəyliyinin və əməkdaşlığının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirən ölkələrdən biridir.

0: Bu siyaset yalnız siyasi ve diplomatik əlaqələrlə məhdudlaşmır. Eyni zamanda dini, humanitar, mədəni ve iqtisadi əməkdaşlığı da əhatə edir. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlığı, beynəlxalq dini ve mədəni tədbirlərə ev sahibliyi etməsi bu istiqamətdə fəaliyyətin əsas nümunələrindəndir. Azərbaycanın bu istiqamətdəki rolunda dini liderlər arasında dialoqun təşviqi xüsusi yer tutur. Sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Müslüman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərindən və müşahidəçilərindən Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçılarından və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətinin qəbulu zamanı İslam Həmrəyliyi dini liderlərin cəmiyyətdə sülh və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsində rolu, Türk dünyası ilə İslam aləmi arasında əlaqələrin inkişafı kimi məsələlər ön plana çıxıb. Mövzula bağlı millət vəkili Sultan Məmmədov deyib.
1: Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 1991-ci ildən həqiqi üzvü kimi İslam dünyasında bütün sahələrdə istər mədəniyyət, humanitar layihələr, istər təhlükəsizlik sahəsində öz tövbəsini verir. Ödəm cənab prezidentin də son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi bugün İslam dünyasında İslam ölkələrinə həmrəylik lazım olmayan münaqişələr, müharibələrin, anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasına böyük ehtiyac var və Azərbaycan bütün platformalarda bu prosesə öz dəstəyini verir.
0: İslam həmrəyliyi məsələsində Azərbaycanın yanaşmasının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqla İslam həmrəyliyinin paralel şəkildə təşviq edilməsidir. Azərbaycan özünü yalnız İslam dünyasının bir hissəsi kimi deyil, eyni zamanda müxtəlif dini və mədəni icmaların qarşılıqlı anlaşmanın şərait yaradan məkanı kimi təqdim edir. Bu yanaşma ölkənin İslam dünyası ilə əlaqələrində dini amillə yanaşı, mədəni, humanitar əməkdaşlığa da xüsusi yer verildiyini göstərir. Beləliklə Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi əsasındakı fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə özünü göstərir. İslam ölkələri ilə siyasi və diplomatik əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, dini liderlər arasında dialoqun təşviqi, beynəlxalq dini və mədəni tədbirlərin keçirilməsi, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və sülhə yönəlmiş humanitar təşəbbüslərin dəstəklənməsi. Prezident İlham Əliyevin çıxışında da bu istiqamətlər bir-biri ilə əlaqəli şəkildə təqdim olundu. Bu siyasətin qarşısındakı mühüm mərhələlərdən biri Azərbaycanın 2027-ci ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə konfransı ev sahipliği etmesiyle olacak. Azərbaycan tarixində Qafqaz Albaniyasının yeri və rolu. Qafqaz Albaniyası Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan tarixi dövrlərdən biridir. Onun siyasi, dini və mədəni irsi Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi tədqiq olunur. Albaniya tarixinin araşdırılması eyni zamanda Cənubi Qafqazın qədim siyasi və mədəni proseslərini, regionda yaşayan xalqlar və dövlətlər arasındakı münasibətləri daha yaxşı anlamağa imkan verir. Qafqaz Albaniyasının tarixi ilə bağlı əsas məsələlərdən biri onun dövlətçilik ənənələri və regiondakı siyasi mövqeyidir. Qafqaz Albaniyasının tarixində xristiyan irsi xüsusi yer tutur. Xristiyanlığın Albaniya ərazisində yayılması ilə burada dini icmalar, kilsələr və manastırlar formalaşmışdır. Bu irsin mühüm nümunələri arasında Qarabağ bölgəsində yerləşən Gəncəsər, Xudavəng və Amaras kimi qədim dini abidələr də qeyd olunur. Həmin abidələr yalnız dini baxımdan deyil, Azərbaycanın qədim memarlıq və mədəniyyət tarixinin öyrənilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Qafqaz Albaniyası tarixinin siyasiləşdirilmədən elmi və mənbəşünaslıq prinsipləri əsasında araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tarixi mübahisələrə cavab vermək üçün yalnız müasir siyasi yanaşmalara deyil, ilkin mənbələrə və elmi tədqiqatlara əsaslanmaq vacibdir. Müxtəlif dillərdə mövcud olan tarixi mənbələrin öyrənilməsi, xüsusilə Qafqazşünaslıq və regionun qədim dilləri üzrə mütəxəssislərin hazırlanması bu istiqamətdə mühüm addımlardan biri hesab olunur. Mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib.
2: Qafqaz Albaniyası çox vacib bir elementdir ermənilər üçün. Bunu erməniləşdirmək istəyirlər. Məsəl üçün, bizə ittiham irəli sürürlər ki, biz çalışırıq erməni kilisləri albanlaşdıraq. 200 metrə buradan aralı erməni kilisəsi var. Bax, bir də 19-cu əsrdə tikilib. Şuşada da erməni kilisəsi var, 19-cu əsrdə tikilib. Biz erməni kilisələri qoruyub saxlayırıq. Amma burada həqiqət ondan ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan arasında katolik kilisələr var, pravoslav kilisələr var, erməni kilisələri var, amma bizim tariximizə aid olan Alban kilisələri var. O bizim tariximizdir, biz də onu qoruyub saxlayırıq.
0: Qafqaz Albaniyasının irsinin öyrənilməsində Qarabağ xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bölgədə yerləşən qədim xristiyan abidələri, məbədlər və digər tarixi tikililər Albaniya dövrünün dini və mədəni həyatının

araştırılması üçün mühüm material verir. Bu abidələrin tarixinin, memarlıq xüsusiyyətlərinin və kitabələrinin elmi əsaslarla tədqiq edilməsi regionun qədim və orta əsrlər tarixinin daha dərindən öyrənilməsinə imkan yaradır. Nəticə itibarilə Qafqaz Albaniyasının Azərbaycan tarixindəki rolu yalnız qədim dövlətçilik məsələsi ilə məhdudlaşmır. Bu tarix həm də Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyətini, dini mədəni irsini, memarlıq ənənələrini və regionun mürəkkəb siyasi tarixini anlamaq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Albaniya irsinin elmi əsaslarla araşdırılması, mövcud mənbələrin sistemləşdirilməsi və tarixi abidələrin qorunması Azərbaycanın qədim tarixinin daha dolğun şəkildə öyrənilməsinə və gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir.

Bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. 4-cü Bakı təhlükəsizlik forumu işə başlayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Süni intellektin bədniyyətli istifadəsi terrorla mübarizəyə ciddi əngəllər törədir. Prezident İlham Əliyev. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayıb. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciət oxunub. Prezident İlham Əliyev 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətndə deyilir, hörmətli forum iştirakçıları, sizi qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunda səmimi qəlbdən salamlayıram. Əminəm ki, bu iki forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr müasir qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının daha dərindən dərk edilməsinə, onların qarşısının alınması istiqamətində yeni yanaşmaların müəyyənləşdirilməsinə, xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə şərait yaradacaq, beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə və gələcək nəsillər naminə daha sabit və təhlükəsiz dünyanın formalaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun işinə uğurlar, bütün iştirakçılarına isə səmərəli müzakirələr və məhsuldar əməkdaşlıq arzulayıram. Müasir texnologiyaların və yeni imkanların terrorçuluğun fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi üçün istifadə olunması ciddi narahatlıq doğurur. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Rəqəmsal imkanlardan, o cümlədən süni intellektin bədniyyətli istifadəsi radikal ideyaların yayılmasına, terrorçu şəbəkələrin maliyyə mənbələrinin genişlənməsinə və yeni tərəfdarların cəlb edilməsinə təkan verərək, terrorçuluğa qarşı mübarizənin səmərəliyinə ciddi maneələr yaradır. Bu şəraitdə terrorçuluğa qarşı mübarizə yalnız ayrı-ayrı ölkələrin səyləri ilə məhdudlaşmamalı, beynəlxalq əməkdaşlığın və bircə fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qalmalıdır, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Sentyabrın 22-sində növbəti köç karvanı ilə Şükürbəli kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəli kəndinə 24 ailə 148 nəfər köçürdü. Həmçinin Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarına növbəti köç həyatı keçirilib. Bu mərhələdə 136 nəfərdən ibarət 35 ailə doğma torpaqlarına qayıdıb. Köç çərçivəsində Xankəndi şəhərinə 3 ailə 13 nəfər, Çərçi Cahan qəsəbəsinə 5 ailə 22 nəfər, Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə 7 ailə 31 nəfər, Xan Yurdu kəndinə 5 ailə 22 nəfər, Xanabad kəndinə 2 ailə 10 nəfər, Ballıca kəndinə 1 ailə 4 nəfər, Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə 4 ailə 14 nəfər, Çapar kəndinə 4 ailə 11 nəfər, aşağı Orataq kəndinə isə 4 ailə 9 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələrə yeni mənzillərinin açarları təqdim olunub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Qırğızistanın Azərbaycandakı səfiri Maqsad Mamitkanov ilə görüşüb. Səfir fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrini aradan qaldırması sayəsində iki ölkənin uyğun qurumlar arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin qarşılıqlı faydasını vurğulayıb. Bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ağdam Xankəndi dəmir yolu xəttinin bərpası davam edir. Layihələndirmə işlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin isə 48% tamamlanıb. Xankəndi deyiş olunan dəmir yolu və avtovazal kompleksi hər gün yüzlərlə sərnişinə xidmət edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Beynəlxalq Radio 85. Gözlərimin işığı. Söz Məstan Əliyev, musiqi Şəfiqə Axundova. İfa Zeynəb Xanlarova. 1963-cü il.

24 saat sizinle. Sizinle. Azerbaycan bugün. Dünyanın neft beşiği. Azerbaycan dünyada neftin tarixi vətəni və sənaye üsuluyla hasil olunduğu bir ölkədir. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı öz nefti ilə dünya şirkətlərini və sahibkarlarını cəlb edir.

Burada bir çox xarici şirkətlər uğurla fəaliyyət göstərir. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan nefti barədə Ərəb, Avropa və Türk tarixçi və səyyahlarının yazılarında Abşeronun nefti, onun müxtəlif ölkələrə aparılması barədə məlumatlar yer alıb. Əhməd Əl-Bəlaruri, Əbu İsaq İstəxri və Əli Məsudi Abşeronun ağ və qara nefti haqqında yazır, Marco Polo Bakı neftinin şərq ölkələrinə aparıldığını qeyd edirdi. 17-ci əsrdə Adam Olari və Evliya Çələbi Bakı neft mədənləri və onun müxtəlif ölkələrə ixracı barədə bəhs edirdilər. Balxanda tapılmış yazıya görə 1594-cü ildə Usta Allahyar Məmməd Nuroğlu 35 metrli neft quyusu qazır. 16-cı əsrdə Bakı ətrafında 500-ə qədər neft quyusu mövcud idi. Engelbert Kempfer isə 1683-cü ildə Abşeron neftinin İrana və Qafqaza daşındığını qeyd edirdi. 1803-cü ildə Qasım bəy Mənsurbəyov Bibi Heybət sahilində ilk dəniz quyularını qazır. 1846-cı ildə dünyada ilk dəfə Bibi Heybət yatağında 21 metr dərinliyindəki quyudan sənaye üsulu ilə neft çıxarılmış və bununla da Azərbaycan neft sənayesinin təməli qoyulub. 1859-cu ildə Bakıda ilk neft dayama qurğusu dikilir. 1863-cü ildə Cavad Məlikovun inşa etdiyi kerosin zavodunda dünyada ilk dəfə soyuduculardan istifadə olunur. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı kimi yataqların istismarı nəticəsində hasilat artır. Yüzlərlə neft ayırma və ticarət firması yaranır və nəticədə Bakı sənaye mərkəzinə çevrilir. 1872-ci ildə neft sənayesində münasibətləri tənzimləmək məqsədi ilə iki qanun qəbul edilir. O dövrdə neft sənayesinin inkişafında Hacı Zeynalabdin Tağıyı, İsa bəy Hasınski, Murtuz Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev, Seyid Mirbabayevin mühüm xidmətləri olub. 1874-cü ildə Bakı Neft Cəmiyyəti adlı ilk səhmdar şirkət, 1876-cı ildə isə Nobel qardaşlarının neft şirkəti yaradılır. Onların təşəbbüsü ilə neft mədənləri, emal zavodları, Xəzərdə ilk neft daşıyan tanker və dəmir yolları tikilir. 1878-ci ildə Balaxanı ilə Bakı zavodu arasında ilk neft kəməri çəkilir və 1883-cü ildə Bakı-Batum dəmir yolu istifadəyə verilir. 1921-ci ildə hasilat 2,4 milyon tona dək azalsa da, sonrakı illərdə axtarış kəşfiyyat işlərinin genişləndirilməsi nəticəsində Qala, Buzovna, Maştağa kimi yeni yataqlar istismara verilir. 1941-ci ildə hasilat 23,6 milyon tona çataraq, əsiri üzrə ümumi hasilatın 76%-ni təşkil edir. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın neft və qaz sənayesi yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur ki, bu da ümumilli lider Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinin birinci dövrünə təsadüf edir. 1970-ci ildə yaradılan Xəzər Dəniz Neft İstehsalat Birliyi Xəzərin bütün sektorlarında geoloji kəşfiyyat, qazma və istismar işlərinin aparılmasını Azərbaycan neftçilərinə həval edir. 1975-ci ildə hasilat 27,1 milyon tona çatırılır. 1980-ci illərdə Günəşli, Çıraq, Azəri kimi böyük yataqlar aşkar edilir. Bu dövrdə Heydər Əliyevin səyi ilə Bakıda dərin dəniz özülləri zavodunun tikintisi üçün 450 milyon ABŞ dolları ayrılaraq strateji sənaye bazası yaradılır. Azərbaycanın neft strategiyasının icrası. ...1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın neft strategiyası işlənib hazırlandı. Strategiyanın əsas məqsədi zəngin neft-qaz yataqlarının müasir texnologiyalarla hasil edilməsi, xarici bazarları ixracı və gəlirlərin ölkənin inkişafına yönəldilməsi idi. Məhdud maliyyə və texniki imkanlar səbəbindən Azərbaycanın Xəzər dənizindəki yataqları işləmək üçün beynəlxalq təcrübəyə, xarici sərmayəyə və qabaqcıl texnologiyalara ehtiyacı vardı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Beynəlxalq Şirkətlər Qrupu arasında əsrin müqaviləsi, hasilatın pay bölgüsü sazişi imzalandı.

bu Azərbaycanın neft strategiyasının rəsmi təsdiqi oldu. Neftin qərb bazarlarına nəqli üçün Bakı-Tiblisi Supsa ilə yanaşı Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin çəkilməsi aktuallaşdı. Heydər Əliyev layihənin həm iqtisadi, həm siyasi, həm də müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından alternativsiz olduğunu beynəlxalq səviyyədə sübuta yetirərək, müstəqil respublikamızın davamlı inkişafı və yüksəlişi üçün daha bir möhkəm bünövrənin əsasını qoymuş oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakı-Tiblisi-Ceyhanın reallaşdırılmasına nail olundu. 2005-ci ilin mayında Azərbaycan, oktyabrda isə Gürcüstan hissəsi neftlə dolduruldu, 2006-cı ilin mayın 28-də isə Azərbaycan nefti Türkiyənin Ceyhan terminalına çatdırılır. 2006-cı ilin iyulun 13-də isə Bakı-Tiblisi-Ceyhan rəsmi istismara verildi. Neft sənayesinin müasir inkişaf mərhələsi. 14 sentyabr 2017-ci ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri çıraq və günəşi yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgəşlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilib. Yenidən tərtib olunmuş saziş imzalandı. 2024-cü ilin aprel ayında IGF platformasında neft hasilatına başlanılıb. Bu gündə Azərbaycanda neft strategiyası uğurla davam edir.

Böyük qayıdış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Böyükkaya'nın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfat layihələri, xidmət sahələri və sahibkarlıq imkanları genişləndirilir. Böyük qayıdışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri zamanı sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərinin də müəyyənidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük aydışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualıyla ölçülmür. Əsas sual budur, qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var. Hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən. Mayor Rahib Babayevin döyüş yolu. 1985-ci ildə Şahbuz rayonunun Kürüz kəndində dünyaya göz açan Rahib Bəxtiyaroğlu Babayev 2002-ci ildə Cəmşid-Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2006-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Ensayla Ərbistan tərkibində moto atıcı takım komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, daha sonra moto atıcı bölük komandiri, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrində çalışdı və bu illər ərzində mayor rütbəsincə yüksəldi. Vətən müharibəsinin qazanılmasında xüsusi fərqlənən komandir Göygöl rayonunun Toğanalı yaşayış məskərinin istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid oldu. Mayor Rahib Bəxtiyaroğlu Babayev sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
1: Sözün deryası.

Qan almaq ifadəsi isə həm tibbi, həm də məcazi məna qazanmışdı. Məcazi planda bu deyim intiqam almaq, edilən zülmə qarşılıq vermək anlamında işlədilir. Xalq ədəbiyyatında, dastan və qoşmalarda tez-tez rast gəlinən qan almaq motivi namus, qeyrət və ədalət anlayışları ilə sıx bağlıdır. Qanı durmaq isə daha sərt və kəskin çalardı. Bu ifadə birinə ağır zülm etmək, onu əzab-əziyyət içində qoymaq, həyatını zəhərə döndərmək mənasında işlədilir. Xalq dili burada əzabın şiddətini şişirtmə yolu ilə təsvir edir. Sanki zülmə məruz qalan şəxs öz qanını udacaq həddə çatdırılır. Bu artıq təkcə haqsızlıq deyil, zalimlığın, insafsızlığın ən ağır forması kimi təqdim olunur.

0: Klasik şair ve yazıçılarımızın yaracılığında da bu deyimlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Füzulidən Nəsimiyə, Vaqifdən Sabirə qədər bir çox sənətkarlar qan obrazını həm faciənin, həm də haqq savaşının simbolu kimi işlətmişlər. Onların misralarında qan bəzən məhəbbətin alovu, bəzən şəhidliyin ucalığı, bəzən də zülümkar hökmdarın tökdüyü nahaq qan kimi mənalandırılmışdı. Folklor düşüncəsində qan müqəddəs sayılır. Qan bir can bir deyimi qohumluğun və birliyin rəmzidir. Eyni zamanda nahaq qan yerdə qalmaz inancı xalqın ədalətə olan sarsılmaz etimadını göstərir. Bu baxımdan qanla bağlı frazoloji birləşmələr təkcə dili zənginləşdirmir, həm də xalqın mənəvi etik dünyasını əks etdirir. Beləliklə, qanla bağlı deyimlər ağır ədalətsizliyi, zülümkarlığı, haqq-ədalət uğrunda mübarizəni ifadə edən güclü obrazlardır. Onlar əsrlərin ağrı acısını, savaşlarını, ədalət axtarışını özündə yaşadır və bu gün də danışıq dilimizdə canlı şəkildə işlənməkdədir.
1: Sözün dəryası. Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Canlı xalçası. Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim və zəngin sənət sahələrindən biridir. Bu sənət içində Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbi öz rəngarəngliyi, incə naxışları və yüksək bədii dəyəri ilə xüsusi yer tutur. Qarabağ tipinin Cəbrayı qrupuna daxil olan xanlı xalçaları da bu məktəbin ən maraqlı və qiymətli nümunələrindəndir. Xanlı xalçası öz adını indiki Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndindən alır. Bu kənd Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin formalaşdığı və inkişaf etdiyi mühüm məntəqələrdən biridir. Burada toxunan xalçalar yalnız yerli bazarda deyil, həm də regionun digər bölgələrində və xarici ticarətdə böyük maraq doğurur. Xanlıq xalçaları orijinal nümunələrində xüsusi sifarişlə toxunan mürəkkəb kompozisiyalı xallardır. Bu xalçalar həm sənətkarlıq baxımından, həm də estetik quruluşuna görə seçilir. 19-cu əsrdə Qarabağın məşhur şairəsi Xuşud Banu Natəvanın himayəsi və mədəni mühitinin təsiri ilə xalq arasında Xan qızı adı ilə tanınan xanlıq xalçaları daha da şöhrət qazanır. Bu dövrdə toxunan nümunələr yüksək zövq və incə sənətkarlığın göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Xanlıq xalçalarının kompozisiyası olduqca harmonik və simmetrikdir. Xalçanın orta sahəsini mərkəzi medalyon təşkil edir. Bu medalyonun yuxarı və aşağı hissəsində iki qübbəvari element yerləşir. Orta sahənin dörd küncündə isə simmetrik şəkildə yerləşən dörd ləçək motivi xalçaya xüsusi ahəng və tamamlanmış görünüş verir. Bu quruluş həm tarazlıq, həm də bədii bütövlük yaradır. Xanlıq xalçalarının bir digər maraqlı xüsusiyyəti onların haşiyə sistemidir. Haşiyələr adətən rəngli zolaqlardan ibarət olur və bir neçə qatlı kompozisiya şəklində işlənir. Bu zolaqlar xalçanın ümumi ritmini gücləndirir və onun bədii dəyərini artırır. Yerli xalçaçılar və sənətşünaslar arasında ağ çiçəklər adı ilə tanınan xalçalar isə xanlıq xalçalarının ikinci variantını təşkil edir. Bu nümunələrdə daha yumuşaq rəng keçidləri və fərqli motivlər üstünlüyü təşkil edir. Ağ çiçəklər xalçasının orta haşiyəsi tarixən dəyişikliklərə məruz qalır. Əvvəllər bu motiv islimi, yəni yarpağa bənzər bir və ya iki qanadlı naxış elementi adı ilə tanınır. 19-cu əsrin ikinci yarısında isə çaynik nişan adı ilə daha geniş yayılır. Çünki toxunma zamanı çaynikə oxşayan elementlər üstünlüyü təşkil edir. Bu dəyişikliklər xalçaçılıq sənətinin inkişafı və ornamentlərin zamanla yenilənməsi ilə bağlıdır. Qeyd eləmək lazımdır ki, xanlıq xalçaları təkcə Qubadlı və Cəbrayıl bölgəsi ilə məhdudlaşmır. Eyni adı daşıyan və eyni üslubda toxunan xalçalar Qarabağın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Şuşada da istehsal olunub. Bu isə xanlıq ənənəsinin geniş bir coğrafiyada yayıldığını və Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin vahid estetik prinsiplərə əsaslandığını göstərir. Ümumilikdə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalça sənətinin incə zövqünü, zəngin ornament dünyasını və xalq yaradıcılığının dərin köklərini özündə birləşdirir. Bu xalçalar təkcə məişət əşyası deyil, həm də bir xalqın mədəni yaddaşını yaşadan sənət abidəsidir. Bu gündə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalçaçılığının ən dəyərli nümunələri sırasında öz yerini qoruyur və milli irsin parlaq simvolu kimi qiymətləndirilir.

Tarixin dağlarla danışdığı, daşların dastan yazdığı müqəddəs diyar. Bu torpaqda ucalan hər qala bir qəhrəmanlıq nəğməsi, hər məscid bir mənəviyyat ünvanı, hər türbə isə keçmişə açılan bir pəncərədir. Əsrlər boyu qorunan bu abidələr Qarabağın yalnız coğrafiyasını deyil, onun ruhunu da yaşadır. Çünki Qarabağın tarixi daşlardan deyil, daşların içində yaşayan xatirələrdən ibarətdir.

Daşlar köhnədir, amma yaddaş köhnəlmir. Qarabağ yalnız bir coğrafi məkan deyil, zamanın yaddaşına çevrilmiş böyük bir mədəniyyət məbədidir. Bu torpaq insanlığın ən qədim izlərini qoruyub saxlayan nadir məkanlardan biridir. Burada hər dağ, hər qaya, hər daş keçmişdən gələn bir səda, min illiklərin o tayından bugünə uzanan bir xatirədir. Qarabağın qoynunda yerləşən və təxminən 2 milyon illik tarixə malik olan Azıq mağarası insanın təbiətlə ilk görüşünü, ilk düşüncələrini, ilk həyat mübarizəsinin canlı şahididir. Azıq mağarası sadəcə arkeoloji abidə deyil, bəşər tarixinin başlanğıc səhifələrindən biridir. Burada tapılan maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, Qarabağ insanın özünü və ətraf aləmi dərk etməyə başladığı ən qədim məkanlardan biri olub. Min illiklər keçdikcə həmin mədəniyyət öz yerini Kür Araz və Xocalı Gədəbəy mədəniyyətlərinə vermiş, lakin mahiyyə dəyişməmişdir. İnsan yenə də torpaqla, daşla, suyla, səmayla danışmağa davam etmişdir. Qarabağın qədim sakinləri yalnız yaşayış qurmayıb, həm də düşüncə, inanc və mənəviyyat dünyası yaratmışlar. Qarabağın dağlarında və düzənliklərində aşkar olunan daş abidələr bu düşüncənin daşlaşmış salnaməsidir. Xocalı dolmenləri, Xankəndi ətrafındakı kromlehlər, qədim daş qutu qəbirlər sadəcə memarlıq nümunələri deyil. Onlar insanın ölüm və həyat, zaman və əbədiyyət haqqında düşüncələrinin maddi ifadəsidir. Hər bir daş qutu qəbir insanın ruhun ölməzliyinə inamını, hər bir kromlex kainatla insan arasındakı görünməz bağları, hər bir dolmen isə əcdadların müqəddəs yaddaşını yaşadır. Daş burada susmur, daş danışır. Min illər boyu yağışların, küləklərin, qarların altında qalan bu abidələr bizə qədim insanların dünyaya baxışını çatdırır. Onlar göstərir ki, Qarabağda yaşayan insanlar yalnız yaşama haqqında deyil, həm də var olmaq, iz qoymaq, gələcəyə söz söyləmək haqqında düşünürlər.

Bugün müasir Qarabağ yeniden qurularkən şəhərlər ve kəndlər dirçəldilərkən, yollar, məktəblər, mədəniyyət mərkəzləri salınarkən, qədim tarixlə müasirliyi arasında möhkəm bir körpü qurulur. Bir tərəfdə Azıq mağarasının milyon illik sükutu, digər tərəfdə isə ağıllı şəhərlərin, innovativ layihələrin, müasir infrastrukturun səsi dayanır. Bu iki dövr bir-birinə zidd deyil, əksinə, biri digərinin davamıdır. Onlar əsrlərin sınağından keçərək bugünə qədər gəlib çatmış, keçmişin səsini gələcəyə daşıyan səssiz şahidlərdir. Şuşanın məscidləri, Ağdamın türbələri, Bərdənin körpüləri, Əsgəranın qalaları və Laçının ziyarətgahları təkcə daşdan hörülmüş tikillər deyil, bir xalqın ruhunun, yaddaşının və mənəvi gücünün təcəssümüdür. Hər kitabənin üzərində zamanın barmaq izi var. Hər türbənin divarlarında duaların, arzuların və ümidlərin əks sədası yaşayır. Qalaların sərt daşları isə əsrlərin keşiyini çəkən qoca müdriklər kimi susaraq çox şey danışır. Onlar savaşları, zəfərləri, ayrılıqları və qovuşmaları görüb, bütün bunları öz yaddaşlarında qoruyub saxlayıblar. Şahbulağın əzəmətli divarları, Natəvanın evinin zərif naxışları, Sarı Aşığın türbəsinin sakitliyi, İmamzadənin müqəddəs abu havası Qarabağın zəngin mədəniyyətindən süzülüb gələn mənəvi işıqdır. Bu abidələr daşdan olsa da onların qəlbi var, çünki hər biri xalqın sevgisi, inancı və yaradıcılıq ruhu ilə yoxulub.

0: Qarabağın daşları sadəcə keçmişin qalıqları deyil, onlar yaddaşın canlı səhifələri, tarix və gələcək arasında uzanan körpülərdir. Hər daşın altında bir xatirə, hər divarın arxasında bir tali, hər abidənin kölgəsində isə bir ömür yatır. Elə buna görə də Qarabağın tarixi və memarlıq abidələri yalnız mədəni irs deyil, həm də millətin ruhunu yaşadan əbədi bir dastandır. Daşlar susur, amma Qarabağın tarixi onların dili ilə danışmağa davam edir.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Birliğin remzi. Enal Halk Radyo 85.
1: Beynal Halk Radyo 85.
2: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avangard sahələrindən biri də

0: radyodu, televizyada. Bu bakımdan Azerbaycan Radyosu'nun 150 artık tamam olur, Azerbaycan Televizyası'nın 70 ve Beynəlxalq Radyo'nun 85 illiği tamam olur. Beynəlxalq Radyo'nu ben silah qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq Radyo bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Seynov.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqə Radioda Turşə Zıvınada duamını Binu Kardamon Şuma duamını hafta D İyən Çuminə Rüji Saat 11 Kudret Sıva Dunza Nime Güçdü Bəzniyon Duamının D Azərsat Peyki Vosidə 11 Azı Sadı Hafta 5 MHz Tezligədə Radio Az İnternet Numi İyən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azcanlıyayiminternetsayti.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdə. Bəsatan baxabın, quş bədənən.

qeyri-rəsmi nahvada iştirak kardaşı. Barzı səviyyənə ziyafəti umruc dünya, dinbədim manda qlobal təhlükəsəti helikardın hərli nöfəqət kardı. Am bu təməsun bardı qıra, siyosi ufayətun, biznes liderun, cürcü sektörü və ekspertun və ivra bardaşı. Sentyabr evisti iyədə Gülüstan Sarayda əsri müqavilə sevildiminci soru iyən neftçün rücu münasibəti tədbir dəvniyə bə. Azərbaycanı dövlət imni bu təbə tədbirə də iminci şərəfinə neftçi peşə həsr bə video çarq nişonda bə. Peş bümü qapşə veterana neftçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi müraciət üçün handa tədbir hüvüc bədi puan davun qardaşı. Kanako Nazir Hakan Fidan Ankara'da Amerika tərəfdaşatı Global Sül İyan Sabitətəti Hənyən Yola Foyda Du Bucibətiş Rusniyəşi. Türkiyə Bucə Nazir New York'da təşkil və Samimci Qədəm Nua Türkiyə-Amerika münasibəti panelədə bu təşi. Qafada həmən Əv Qafqazada Azərbaycan İyan Ermənistəni arada sül prosesi dastakdu. Suudu'ya da Qunyatun VB Naisə Gəmçəti təhlükəsəti təmin bir və salon qıyan qatışı. Türkiyə Milli Müdafiə Nazir Yaşar Gülər, Azərbaycanın Ankarada Tuca Səfir Rəşad Aslanovu vindi Munuşqarda. Bu əxədə Azərbaycan Rəşad Diplomat X Sosial Şəbəkədə bu taşı. Ümrüş Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güləri ziyorat qardı. Dəyi çükər nöfəqatın vardı ki, və xoşbim. Səmimi qabili iyən qonaq pərvərəti qura, Cənab Naziri Üstəy Minnal Ədri Rusunu da mütistatı oxu. Azərbaycanı dövlət sövrün tətəti duji qeyd və devrədə Müqaddəsə Məryəm Nənə Mevlüdü Rücədə Gəncəsər Manastır kompleksi ziyorat qardı bəmə qura və xoşi. Ümuni Alban Udin Xristiyan İcmə Sədir Robert Mobili Gəncəsər Manastır kompleksədə də jurnalistin uşqətədə bu təşi. Əv işğalik uzud və zəminlə desvasat və vəkilisona təbi duvan və təş qeyd qarda. Ümrüc Azərbaycana da tolerant mühit bəmə züdü də. Jıqıqla mühitə də kilson ziyorat qardı da mənim. Çəmə doğma irsi. Statı oxu. Dövlət Turizm Agentəti TÜNÜ Azərbaycanı Turizm Büro Pakistanı Lahor, Karaçi, yəni İslamabad şəhərə də dəvniyə və yola tədbirinə də Azərbaycanı turizm imkanın təqdim və proqram çərçivədə Azərbaycanı tarixi, yəni mədəni irs, Zımsuna Turizm, Banda Xizək Mərkəzun, Saluma Tətəti, Ekoturizm imkanın haqqədə hüvüc məlumatın doba. Sıvı kimi Şuşa şəhərində azıvisli şaşmıncı soru qıra İqtisadi Kuvvi Nəmunatı Təşkilatı Turizm Paytaxt Eylan Bey haqqədən təqdimatın dəvniyə bəl. Serbiya Paytaxt Belqrad şəhərində təşkil və beynəlxalq qastronomiya festivalı da Azərbaycanın milli kulinariya nümunan nüşunda bəl. Tədbirədə Azərbaycan mədəniyyəti zəngin milli Mətbəxi, qonaqpərvərəti ən-ənan Serbi ictimaiyyəti təqdim bir əhəmiyyəti qıqəb şəbə, Jugu mədəni tədbirin xalqın arada deyəndi, çox bir düsbi əlağın qoyun bir xidmət qardı Rus yaşını. Əzim İsəqəsən, Şımar Turçazımına da xəbunum məsəl.

Azərbaycan İslam Əmriyyəti Qumbiyada vücubə ruluş istəyir. Qurbinə məsəkəsin, Azərbaycan İslam Dünya Həmriyyəti İbiyyəti Qubinə münətüzümən və xüsusi dıqqət Rusiyə ölkənədə. Əm siyasat əncək siyasi iyən diplomatik əlağın səbədəni, dəmivrədə dini, humanitar, mədəni iyən iqtisadi Qubinə münəti bardıdə. Azərbaycan İslam Qubinə münəti təşkilatı Qubinə münəti, beynəlxalq dini iyən mədəni tədbirin qəsuybəti qardı, bistiqamətədə, Kuyi əsas Vurana'da qlanik etdi. Azərbaycan həminə Kuna'da liderin arada diyalogu xüsusi vura cukardı da. Sınıdamı ki, sentyabrı Punza'da Prezident İlham Əliyev Türkə Dövlətə Təşkilatın Müslümana Dini İdarə Yolun Şurada üzvün iyən müşahidə əkon Yahya Bakubi Beynəlxalq Konferansı həm təşkilatçın Qafqaz Xalqın Ali Dini Şura üzvün ki, ibarət nümayəndə heyəti qabulu vaxtı İslam Qubinə münəti, ibiyyəti, dini liderin cəmiyyətədə sülh, deyəndə bəsədaşı Qumbiyada rol, Türkə Dünya və İslam aləmi arada əlağın inkişafı yəncüqla məsələn bənə şudabı. İslam ibiyyəti, həmrəyyəti məsələ də Azərbaycan idiyə qardı bu cübə xüsusiyyətinə də qılani, dinin ara, mədəniyyətin ara diyalogi İslam əmrəyyəti paralel şiklədən uğandı. Azərbaycan işdə ancaq İslam dünya İsə təki nə, İpa təki nə, dəmi ibrədə cücü dini iyən mədəni icman deyəndə bəsədəşi günü qarda məhkun təkin təqdim qarda da izləməsi qasın. Cücü deyə qardı ölkə İslam dünya əlağın də dini amili ibrədə mədəni iyən humanitar kubin damunəti xüsusi vura cüqardı, ikərə nüşündü da. Dəmiyən Azərbaycan İslam Əmriyyəti Qumbiyada fəaliyyəti və Kali istiqaməti də iştəni bir özdü da. İslam ölkən siyasi iyən diplomatik əlağın perusini, dini liderin arada diyalogi nüşündü, beynəlxalq dini iyən mədəni tədbirin davini, iqtisadi kubin damunəti hübücbi, iyən bəs sülhü Ruskarda və humanitar təşəbbüsün dastaqdoyi. Prezident İlham Əliyev işlə qapına da bu istiqamətin deyəndə əlağınə şiklədə təqdim qardı da. Əm siyasəti nadamanda mərhələnində qılani, Azərbaycan edə hazır istihaf məncə sonra da İslam Kubin damunəti təşkilatı zirvə konferansı qəsuybəti qardı amandı.

Azərbaycan tarixində Qafqaz Albaniya vura yen rol. Əziz əməsəkasın, Qafqaz Albaniya Azərbaycan tarixi qədimə dövrünün ümiti, qura vücub əhəmiyyət barda tarixi dövlətuna da qılani. Çey siyosi dini yəni mədəni iç, Azərbaycanın qədim dövlətçəti tarixi yola istiqamatına da qılani təkim təqdid bedə. Albaniya tarixi Uşqəti, demi İvrədə Cənubi Qafqazı qədimə siyosi iyən mədəni prosesun, regionada Jumunqarda xalqın iyən dövlətin arada münasibətin həniyən çox əsədəşi imkundu da. Qafqaz Albaniya tarixi həqədə əsas məsələnada qılani çəyi dövlətçəti ənənən iyən regionada siyosi müqi. Qafqaz Albaniya tarixədə xristiyanı irsi xüsusi vıraqətədə. Xristiyanatı Albaniya əraziyədə Pevlobi, İyo dini Jumun, Kilson, Manastırın, Ufayəbi, Əmirsi Vücubəni münan arada Qarabağ bölgədə bə Gəncə Sər Xudavan iyən Amaras Təkin qədimə dini abidan qeyd bənamuka. Həminə abidan əncəq dini qurani həmən Azərbaycanı qədimə memarati mədəniyyət tarixi ümiti qura və həmiyyətini. Bə qura Qafqaz Albaniya tarixi siyosi nəbi elmi iyən mənbə prinsipun asosada uşqəti vardı xüsusi həmiyyətçisi. Tarixi mübahisən cavubdu Ancaq müasir siyosi Dekardın ne? 20-ci mənban iyən elmi tədqiqatın bəpiyə pəmondun. Cucu Zıvurna da ısatına tarixi mənban ümiti

Xüsusən Qafqaz şünasəti yiyən regionun xədimə zıvının qura mütəxəssisin huzu qardı və istiqamət ədə vucubə punada qılani husub bədə. Qafqaz Albaniya irsi ümitiyə də Qarabağ xüsusi əhəmiyyət bardı da. Bölgədə bə qədimə xristiyan abidan, məbədun, cüqla tarixi ecamunun Albaniya dövrü dini yiyən mədəni jimuni uşqatı vardı qura vucubə materialundudan. Amma abidan tarixi mimaratı xüsusiyyətun yiyən kütuban elmi əsasın tədqiqardı regionu qədim yiyən miyona əsrun tarixi Həniyən çox ümidi imkan günü qardı da. Nəticədə bənamın budu ki, əzizə məsəkəsun, Qafqaz Albaniya Azərbaycanı tarixədə rol ancaq qədimə dövlətçəti məsələn səbədəni. Ən tarix həmən Azərbaycanı qədimə şəhər mədəniyyəti, dini mədəni irsi, mimarati ənənan, regionu qonasiyosu tarixi Bəsədəşi qura vacibə həmiyyət vardı da. Albaniya irsi elmi əsasın uşqəti vardı. Əsatına məmun sistem Vəziyyət iğandı, yəni tarixi abidan müdafiə, Azərbaycanı qədimə tarixi, həniyən barca səviyyədə ümidi, yəni oma nəslun Rusuna da xidmət bənişindir. Vaxtımız səbə qürbünə məsəkəsən, Şuma Azərbaycan Sədu Beyni Xalqı Radioda Tolşazıvına da duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhmanbi. Sağ bən, xıdamın atadır.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsr məsəkatsın, əmə umrujinə köybəşmə, üzənən davardamın adı binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vuranada iştəni cəmkarda binokarda usuru haqqədə bəbi. Ümruj əmə usuru xanətün dövri haqqədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Hürbine mesekasın. İyazı hafza çılı haftuminci sur yöne nizde de Nadir Şah Efşari suyugas neticede kışta vapeş Azerbaycan'ı zemirine de müstakil khanetün binubi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytak evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytakt ve lankani şehir küçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvər bi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxş bəbi, Isatna usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dıladə bi, usuru mahali Şərqi köyü Xəzərədiyo, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köy Korqanrut, Şimali köy Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bey. Rusiya dəy İruni aradan növüşdə və Gülüstan sülh müqavilə əsasən 12 oktyabr İyazı 880-ci surada usturu şəhər Bədıvra Puabi, şəhəri Astara Çayı köy Bəpiyədə, Şimalada və Pua, Rusiya Das beşi, usturu İyazı hafsa çılı haft, İyazı həşsa visi şaş visi həşminci suruna da tuluşu xanəti dılada bəbi. Əyən bu tam ki əzəməsəkasın usturu ərazi dıqərə Rusiya İmperiya dılada bi. İminci mərhələ İyazı hafsa visi se sivi dımıncı surun, dımıncı mərhələ İyazı həşsa senzə İyazı nəfsa həşdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzəradıyı bədəs vardı qura İyazı hafsa visti dıminci sur İyoni həcdə də Xəzəri kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiya də Safavi arada İyazı hafsa visti seminci sur sentyabrı donzada növüştəbə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri kanı bölgən Rusiya dasbeşi. Qeyd və dövrədə usturu zəminun Gilan vilayəti dılada bequra usturu

Bu qəpi davun təkin, əzə məsəkasun, əma komon bübü Lankun əyaləti bəşmə təqdim qardımın piyədə ki, Rusiya işğalçəti siyasət nizdəminci əsəyə nanada davumuşqa. İroni barda və müharibən, İyazu, Həşsa, Çu, Senzə.

daxıva Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkər. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanə kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinim ki, hundukarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 qütbidin. Bərnamə mə, bir pekə Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Kanal Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Dərvanin Rezdar, kənd hünərməndi sazbəndiyə hər gəlli Bonavue Çafkaniyə ziyan həytiyə vəyə. Vəynəkə sazbəndiyə çarənusa gəldə, törəkırına nıfşə dahatiyə da ciyə xəyə taybəti digrə. Ləmajı əm məhi carəkə daha rast davuya hər məhi dastavəjinə güncikə avazəmə. İroji dəm əvdəmə. Vərin bu təvayi, bu nəhərinkə jıkı çıxvəstiyə. Zibajari xırdalani Şahnazı Əli xvəstiyə qübüdə klama kətça dəval.

0: Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radyosu 105 FM ve Azerbaycan Beynəlxalq Radyosu dilimizin koruyucularındandı. Teleradio dili, ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azerbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azerbaycan Beynəlxalq Radyosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

göze, bir göze. Sen benimsen, ben senin, sen benimsen.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.